0: Cartan shum Laura Shafa Ostiart and Winnie if a shervishi nis ledger her filesy hanter jishini dan oigif and culture agus a sport agus taki art dan alin agus turisrart agus nerodisho haligilere agus kidim harro de biela Lauren Shafa chasint agus nyartu agus ledger in the gaelig in our bubble and shum mar chri loer a phobl shum with a fear howart ar fud
1: ta o de ha hi hen da o da hiw hen da o gwa mylias gael ta gylior yn ffasta mae'r hyrt parys ar y chantar ta innyd ar sian cha pobl y ffaras ylw eich gygas da her gydira yn y mi anta tansion
0: Wel ta sian agos fysyn tawar ta sian y lwan jys gael yn tosi ta costi bygy bryd yn sian ta gank neyn sian cha phobl yn sian eich agos fysiach o gydira e orbert mae'r eich Pobl gyda'r agos e. Gwbwys sia, yr ffwael agos gydioch chi beth yr anch ydyn dweud jiglin yn ffwrig nes yna ta gril o'r parasht asgol yma agos e ywsad yr eisht yla cacw ywsad i pobl na treda na starwyl na coltr na gabira dewan tis agos na mew yn ffwrig nes yna hi yn sy'n mar yr egnio ffalw ac yn hi er ŵr na beha ŵr e hedwys jas yn sgawag i agos mor atesu gyda pobl agos esu gyda hen ta ffwrbwrt i gol yn tosi lysio ta pobl ywr so gynnyn sy'n dar i bygwys beth yw'r tawar ta na gwaon der o'r chynnu gol lechel agos i gart cochir orwyr lechel agos gyda
1: Ein tamoi mil y bwyhas lyf y sefylyn yr modin tenyart can trin sio yr modin yw ma adla yryd agos y heglom na tamoj e geri tuer y mi a hanlynia y tan sio yn yw eich lansion wel yryd agos y ffeidr fa gyda tes y flan sio tamoj gael y ffeliw yr chwyr sicol na ta trwyr o'n chranog biolyn yn sio'r magin pwedig mae'n sefnia enni ni ari agos Robin ni chylio Fwedrig tasyn bos gyda efo so gynnyn ni ari sio
2: mae'n gael wyrn e hiol y wyrn mae'n gael Kathleen Joe Jack lest am eilis arsion
1: mae chef un tamoi

0: Tugun, O'Hean and the Lando, as a reach came with red, shot, plan, and Hannigan won a knees. So on the Sprakana, a tagest O'Hean and the Lando, na infrastructure, I guess Najerim infrastructure, Shane Rodder Tageshna, come on the boy to call ye, come on the key in the call ye, I guess PC cut a law, I guess Kabiga Jeta Yol. Na dini tani saj kumachandianta kores ashke nial megal khanjer kores ashke gola inyu
1: a walske je shan nervi malie sho kores ashke ke in a balti letish na gre her of she at her pastel a khawari tan kor kham in a geri ashke gola labiantis ni riri law mer shan gejeta da gejeta gala harlus the flancho ta da frul
0: fai Fae mae jyskyn ola fi blian iawn. Agus dabra sio gymau y fai le mwyr blianta agus yn sian hasi fai byni. Agus dwi'n mynd yn ymwneud â chanti.
1: Cae sio tewyr ta?
0: Cae mae di ponti sio ienw agus da pelletio cair ein ysyn sio geisio llen ienw so at y sylwys yn gweld sio da geisio. Mi yw'l yn eri. Dyrin pwypa.
1: Dyrin pwypa.
0: Agus yn sian, fwy ysgeir yn yma. Agus coi sio da. Agus yn sian, Nid ydw i eisiau coi, coiw eir ysdan, le testel, ffynu pol. Agus gyda Harley.
1: Fy rhaid eisiau pwyp yr eist.
0: Hannig y pwyp yn eis, agus yn ys, ar y cwiculeda fi yw'l yn neri, togwa, gerwyn y ytia, coiw ysdan fanna, agus dim eisiau. Nid pwyp ysgau bi gael non tras na fwy eis, nid ag y gwl yn ys. Agus y blian a'i fe catio gynny yn ys.
1: Ac sy'n mafodd, Tasha sa flan Seán as, ach gyd i'n wai e blan ar nawal yn nabod y tarlu?
0: Wel, rod tewar ta tan gyma plan agot.
1: Tegim.
0: Agus rod tewar ta tan gyma plan i ddwy y tan. Agus rod tewar ta tan dan y halen gywol siad part as y flan. Mae'n nabod y sti, mae'n nabod plan agot. Ni to cael a leitio bi. So te mae dyn ta dos a lair nhw ei, gyma i cwrs ysgu yr asio gyn i'n hwla. Te rod on y lair nhw ei, nilona sapan etna sgwbw yn yr ira a tasha gwbwr yr ffai tamol. A rod Un ta gair greu siat hon. Agus dyma dy dreim gymau. Chorys o gwyn. Gan wyl.
1: Gan wyl. Pogl ar y nyama hor ar y ie. Lysgiel ti mor sio.
0: No, te mi dy hosa.
1: Ie.
0: Wel, yna
1: nyn ti. Mae fi esgy gyf fi y blian o'n ygys yna sio ma jyn fi y si agus gan esgy bian.
0: Sio ni.
1: Ys a cynnal dan nera ar goi.
0: Ta sian e, ta sian rhywbeth gos lach o cwrs siwr a sy'n dweud, mae ti'n cael siwr a blianta.
1: Blianta.
0: Ach, te mae dos a, agos mae yn yr unig, te roedd i terlw, agos te mae dos a gyda'r lach ag anwyl. So, ysgu, lir ys fobli, salsio, especially at y salsio ceini. Yn sian sierfys i cos la brysgar, slen ti art. Lehen wanda, cael mae reta lehen wanda, Nieve, Cottishar, and Angola, Lion the Way.
1: My
0: Farentrat. Game of four, you want to score here for elf when you bought Farentrat, Gidin Halancho.
1: Nahalan, you like?
0: Sure. Bettina Mayo. Tashagna, Tasha, Nashis Niel Macau, no, sir, then you be
1: no.
0: But Tasha, Egg Alan, Nahalan Warren, and all, and so.
1: Ochsin y lain bedwyr o Wilconi Bwyn ar hw. Wilconi Bwyn ar na hylan
0: siolig. Si, wel, ta'n cos y lain. Mas mwy ti'n
1: siod yn y shmen yn y lain bedwyr na wel... Ta'n ma cant gola, ta gola grihys, ta dyn i sias yma hafa fydde elan
0: ala. Si, bwyd, bwyd na hylan i'n lyg grihia, da mwy sierfys rialton. Niel mor mwy dydy reid, o, ta rwyd i tarlu yn... Si'n rwyd ystewa ti dylan, na gym mwy sierfys ffaran trarta rialton. Cwrdd mwy dydys y geri holed, na dydy geri ffal ma, cyn ta mwy haim ysio fyrir hi, ys cyn ta mwy haim ysio fyrir hi la tarta rash. So ta siamel ti na te warta, agos siulim go agos dedio go hoi gymwy diontys ar ffoel dan y bwyd ffaran trarta. Agos, sierfys las dys, wel, ta mwy di gobeir ysio na cwpl y blien, agos ta mwy di ni el cwpl y mi hain, so ta sy'n dianta.
1: So te rodd i sefflan sio y jyglyf tecio hwyr lo hanafyn?
0: Te, sy'n birch, le hen wanda agos y sierfys las dys, ni'n cynfaran trarta, sy'n stil la hard. Agos yn sy'n dy cantir elan, dy cantir tîr môr, dy cantir ceini, agos cedi mwy hei ysmobi mwy dynnu pleilis na cei y ffortiwi. Agos dynnu bu hen chi'n ffortiwi sa tawrw, tak Nier ord na agri.
1: Nier, stysia un tagri hio.
0: Ta mwydja canch, lesio chwlio condai, agus lesio rin, the Gaeltarta la, gaf feed blien in a geri plan,

0: hárla chéile fáinne cí fortúí. Agus na dhéir an plán, tá muid a cáintir éitinaí park eile, go mhol léir is fóblíon, bín se don brodí sáluiste a níabrin se te. Brodí mar is gárt, agus go mú sérvis brosgur cóin éit, go mú éitin fóinne na gróní, bín gróní bagar rá a hísan sin sa hérú, agus Cóthíart agus ord agus agar a bhéir a cóthíart agus gan iad a bhas neid ní contrat agus iad sa chasan ag roddí chas le da dar le se go mú ag... Ag
1: a chósta a roddí mar sin amá sigis, ie.
0: Tiendu sísan sin cárwi agus haid múna gyd i glat siúl frid na cárinna hain iawn smwysiw da mú rydna tarlu gymú tarlu iol gagasta.
1: So mar sin tagu lior yn sa flan o hiwn yn ylandau agus na ceyn. Cai mae bogu na tan tamas lawnw hart gagasta meir i chôl tam agolygu awgat syna sy'n ydyn ni poedrig un tagu jo grisha agus a cwysta chomantau leherid agus ysfeidr horor ffwael dan phobl. Gydw i ta sa flan sio dogwr?
2: Well, to get your sit down. The door, near which could you get a car, the door to which you get a forest to the gale, I guess Kedim Shinner or the her cantra have a sugan hain, and as go on with your gidor in the omlanya, I guess go all how much you like nice ledger like hella, I guess not arkin to heart to the table, a dirch, a hand on Tá ahanaine níos leidir a le chéile nar arcan tú ar gdóir tá go leor le déanúgan agus tá go leor a gin héin bhfuil rudí tá gáil réon cantra agus a gin héin a bhrú an tasaí a nuair tá do gcuircan na bar de mór a tastaíonn seo tá meithil leidir agan agus go leor a bre le déanúgan a tá muid sinne a bhásta go mór óir an cúrsaí sláinte. I guess Kedjim Bimajin, you go on a brushing array, Bimajigeri, Gamay, Name, Fio, Erdini, Tashjal, and Margalich Cannon, Nanis Fodje, Fahonye, Correlation, like a big J Tayola, Gamisha, or Foyle Sigantar.
1: Marshall Tamajakanjan Shore, and it's Lentje, Bidger, Ahurum Prewil. Primary care center,
2: Mother Church, it's available. I guess, come with your cancer shot, there's a Kosla, she gave me a rash, there's a little rate, I'm all fat of doctor, a way again, in it slenture curum prewell, kahi doctor. I guess, we, an almaquay heart, we, and Dr. Delap, Luetchelish, I guess, we some more again, I guess, Kedjim. Dalt mae di leith, ta siogol siar ymlianta, agus ta mae di gobr ni smo beidr leis an banan tra eichwyl, agus ta liasta yn sy'n cod eich sys, ag ni'n banan tra wain, a gorlan y doctor i gydgeira ta ieisi chantar. Agus be mae di gobr ar sy'n, a ta sio dwchlana, ni fe sio fforest, a cae mae di coniant leis agus brw hantasi, ta leir, Shervishi Takish Jagajin Forest La Tumultin US Chatham House Let You Can Legus Take Out Dohus Nor Bawailo Gamil Shervishi Luetje Agus Gamichet Estisa Forest Agus Gamil Afiki Akusa Forest Gaheria O'Hears Line Kursi Shervishi Mjork Lentje Agus in the Shervishi Legalier Teluetje Saflan Tehar a gobar ar, a mae dwrt mae Niel Sio gael y fe fforest, agus ta dini gobar ar siol a cwpl y brian, agus be y gen cwpl y brian yla, a te cwrsi y giri ni sfer, agus te sierfys ni sfer o gyn sy'n cantor. So tan bwy a lein, chod yn y sierfys i tan siol, a ta obar le jenna.
1: Agus mae'r dwrt Maureen yn sy'n, mae'n ôl y plan Mae'n ôl se yn sy'n fflan, ti'n siarad gael ei ddeli yn yr oeddi sio el, mae'n sy'n, ti'n mynd i gyrra cyrra fflan, ta'r oeddi ond y jy ta'i enw nhw? Ta'r oeddi ond na jy gei enw ac gyda cyn bydger tref se am y nis gyrra, ac yn sy'n ta'r oeddi ond y loc ys tomol ffodau?
2: Loc i codio cyd tomol ffodau, ac mae'n dwi'n dwi'n te lwet y sy'n sy'n cael hi'r off fwy'n tref, fwy'n poesgi, fwy'n isog, mae'n reactyn ysgi special, ac cael hi'r off, ta'n ogyn. La couple me no session again I guess te jesh egdini shinu usad terodi baga I guess besha janta ogan revjerin in bliana I guess tesa gun goal ogan la tasha to shohanish I guess gmemage chartli hela I guess gmemage gurk and the sprick in the gar harma I guess in chin bemage gobber ar na spricin a fad harma. Agus níl se forrest am a dúirt ma ta costa inta leidir agun, ta pobl inta maith agun, ta maidu wad nís leidir a lech eile, agus dyni bí ta maidin sin, agus ta se janu a gyrchan na spricin a seo, ma ta rydda bí a ta dyni a mwys a fforest a janu gwrl se chan obl ta codju, a codju yol ar inni leig, agus mus mô dyni ta gobera, mus fos a fesha.
1: Couple of texts, a hana gysha agus seo dyni a jetare at a rubig me hesta ac nial ma corsio ar gynnu bi ffwylau mae'r nial ysog yma na'r ire mae geri ei gydw arts y feri na'r chyrasa na'r ac cyrra ma maha agos mae tynnu geri ffrau ar y hwrt cynnu abyr lyma cyn ffwy na'r o olus ag y ffobl etwyl gyrw cwysio ar aynu lys y flan sio hwyr lach yla ta gylio'r cynnu sy'n ffobl ffanas bycomer sa dy modr lys y flan sio agos tan siolw sio ag tacht yn ir ar gyni ar modin Cynnal na'r chiart gymryd dynia o ahan wale ffarin yr y chwysio no yn y diart a chynnal yn iart ag motr na heitio cei a rawni yn chwysio agos cyn ffwy na'r o teliw olus ar rwynt sefforas dy ffwy. Sian cwpl o text a hannig y siar cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri yn efer text y togyn agos Bydwch yn eir yn sy'n sy'n o ma agos niel mae eisiau ola ar sio ac o fi geisio'r la brend yn y cant agos o fi geisio'r la hannau ni. Fi'n tolus y mwy gyrw cwrlio hann pobl i tarlw. Fi'n tolus y mwy gyrw gylio'r crynu hi tarlw agos corw offig yw'r tocha egin phobl a hart agos y fe lerna ac corw'r teisio dylu ffrasol yr a hannau ni agos a hannau ni a hesw ffos ac cwyg y hun a cwyg y cwyg y tri a never checks ac mor am cwrlio hann pobl i sy'n y tîfol sydon. Bocamwch mae'r dwi'r ma cwyg y hun a cwyg y cwyg y tri dynnu bu yla y tagerau ffreir na tagwal ei unrhyw lein yr modin Sheila i gael ar o wantrys lein ffosta hile bu'n siaf sy'n gobr gydlw leis y noige agos ta noige lwy at y sefflan sio gymor ffosta
3: ta noige lwy at y sefflan a o hi yw wantrys o os ydy sylwyr ydy has da ga ys grwp sy'n ffobl agos o'r emsyn yr leib sgalwyr arta gyda It has forbid heal ton montres agus oh hi an oiga da be mid playla gach reda tamajartal nilangi dor agus session galo she paishti o she vi suas agus inchanton an it oiga luetche amadrid machine gere wend an oiga agus tamajin of fras solar fobble gamai seedling oh hi aggression da agus
1: ta enid pobl lwetio yn y doig a gwmwyl eisiau gael lwetio ond a noi ta cyn agos na'n lyher an asmys boes y tan sy'n y be
3: ta cyn agwyn sy'n am lyher agos a siarad ta'n siarad ffeimlu na sila her a fi ffi ffi sy'n tri yn yr eiref agos ta glor y marthi tarlw yn y doig agos ta Mae'n gwasanaeth sy'n ei wneud. Bydd yn ffasgad i eis tiart ni hlwyn o'n siart gyda ni lwy agos i hedyn o'n cwyg gyda ni'n siart agos bydd yn ymarthu gylio'r mor ysyn yd oege agos edrychas ydy gysg agos bydd yn ymarthu cosra sy'n ei wneud yn ysyn ta corw tocodan oege ysyn o hiw generate from your CV is a good skill in the fast theatre. I guess the chart and shakacha, the cruise kinner at the Galarian, cruise tree less at the Galior. Rodi Atarlu, agus gyda synom hyn, nes ysbwys gwni yn ffohonio heliw hart, agus mae'r hamplyn sy'n yn tros y ffara sy'n ta cacus o hyn, hwy cwicas a hart, pwys ti ffi lewn asbyg, agus sy'n chartrad mor am y fwy o gwni yn sio, hwy wain yn ta'n tasbyg gyda anta, gwyd o ffail tro ffwy gyda'n yn y doegi, ta sy'n dan i gwyl sy'n roi o'r ffohonio yn y clwb yn y oge bygge, agus sy'n dygeri beth yw'r bwgw rei, so mwy ta'n wehra, na ehra, bu'n mwyn sy'n y geistart, Tamid Loni, who was in Shinna Fwaith Rogi Doi, Gidira Nakila Station in Gerti, agus Hakula, but your Bulu Shahagas, Higla Claru, agus Bifile Chiro Shahag, the Hamarti Ligir of Satarlu, agus Foman to Gorgoni, agus Ed Sai Wachatan for Honyan Noike, agus
1: Gwydde hílen tŵ dan flan yn omlynia, tes yn gwyl montras y gyrwyr i rehe eigsela, ac gygeneral ty yn plan yn omlynia?
3: Yn plan yn omlynia, wel, Vi dyske fobl, da haifu na inage fi mae tart fod ffod na parashtu ogon lwyche gyrchog ffala yn o'r gys yn sychranag. Gydde hilym da, wel sylym gysio ffys y fobl cor y bepar agos cor yn sgrifin. Agos mae drwy'r ma ffys, hegla ffys yn fawr gyd ach mwna nian yn tas y griw nian mwaith a bydd yn sy ffys a mae yn yn tŵ griw hegla roedd i era.
1: Mae geisio'r la Joe McHugh cantio'r awad yn awad i'n iarna un a smyr cynnal da corlio'r sil tas codio'r ladini agos dyrcha fi ffotis yr etaw

0: Also
1: can't say the work in Kenya. Ta ha heal the usual le CINN na kult. Kurgas hin shi dru de kinti yina ta shashin ganon ti exola no ganon wine. Agasin chin hin shi orho. Rudde kinti yina it failed them no jara no nyara shi dana. Bin mask on Mary in chin. Can also ta tagi shi hon in chin will hin mo der er galamach ko tori ne will mach lagen marshnagi we decided to
2: take him some focal and some ball challenge
1: ni agi ta shi marshn khala khala khala khala khara khara
2: akte hak ben focal kiana kine gas hin
1: ach nach sha Ach, yn sy'n gobeithio waler, yn cael gos, we decided to hyn mwyd rydw i'n ti yna. Agus, ach, hyn si arym, cael gos, hyn si arym o daros ysgwyd, nir am yna yna daros ysgwyd. Cael gos, hyn me, yn daros ysgwyd, I decided to. Agus, hyn si arym, yn daros ysgwyd, nir eidyn nhw. Mi'n gwrdd yn sy'n asdyd, to play la cwrs i'n nwy eftach.
3: Agus, chwysio'n sy'n dyn i ro, ta se cynnwyn ter ei yna. Nach mir chua sé chuig sscoil na mráise níosár cad é bhúr dúidim. Ná, ceirtíartha sa...
0: Ní dír né, teamna co.
1: Níir, ha? Ceirtíartha?
0: Chua sé ar sscoil na mráthar.
1: Ó, tigim.
0: Sé? Ar sscoil, éimidna.
1: Aha.
0: Ní chuig sscoil. Má hén tú chuig sscoil, rá tú nú chunt sscoil, rá tú chunt sscoil chunt bótach.
1: Aha.
0: Nú bérig go meach rinc sa sscoil. Sé? Hérig da bailú.
1: Sin mae hyn tu chwn sgol.
0: Chwn sgol. A mae hyn tu ersgol. Dyn tu awn chwn sgolich da.
1: Mae a'n fan, a'n fan. Mi ni'n sesion, dy hif sy'n gwnnw sgol gybda, Josef, can...
3: Wel, eg i fi chi'r ein, eich mwyn byd. Eg sgol.
1: Ac mae'n stwyd byn IG, nhw AG, rhas a thain o'ch i mi'n wedi chwseg i sgol. Chwseg i sgol, ni'n fachos agod o'r chwyg nhw eg i fachon.
3: Ni fachos.
1: Ni fachos, e.
3: So, ac yn eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n eich i'n

0: Namráir nó chó sé agcail namráir nó chó sé chuicscail namráir. Tá mé ceapa go an leagan na habir sa héin, mar leith chuid an chó sé seo ag tús na habir sa gur chuid an gáil nó sé tar stich. Mar leith gur agcail namráir í chó sé.
1: Nó chuicscail namráir a chó sé.
0: Agus Kunnen je zo kantelen om ze liefst, kun je liefst zelf een belachelijke mina prijzen zo achter toes naar Nabert zien met
1: ze.
0: Rugu, ik wil hier aan
1: een. Rugu, ik wil hier aan een. Naat ik wil hier aan een rugu. Maar dat is een geloof in een rugu.
0: Ach, sin rud amháin faoi. Ghaníar hí chuaise go scoil na mraithe nó ag scoil na mraithe nó chuig scoil na mraithe i gíra chá chópleor bhí fáchaí ag an bhéidir go
2: mar sé sin ceir.
0: Ach, ar éachí, ag scoil a dearta hir, nes ma dearta sa ar chuigé sin ó gheir nó ní le sám.
1: Sá.
0: Ach, ag scoil chil hir anna chuaise i dearhi, mar i dearhi scipuí go nádara.
1: Sá, sá, sá. Agus, já. Ich ho, Rúnel.
3: Transport gan inis.
1: Ar ag ysgol ychod ys yng Nghydoes, no ar ysgol ychod yng Nghydoes.
3: Nyr ymys ar ysgol ybi.
1: Tolwn ar dyna, sawi.
3: Chon ysgol ybi, mi na gwyndi chod ysmol, no ar ysgol.
1: Sa.
3: Tas ar ysgol.
1: Sa.
3: Ar ysgol.
1: Ach, dyn tŵw hwn ysgol yno, dyn tŵw ar ysgol?
3: Dyn tŵw ar ymdachion.
1: Dyn tŵw ar ymdachion, dyn tŵw ar ymdachion.
3: Mae dyle go, chachyw dyn i fan chwrw mach leis, mae'r cil un sy'n gwybod nhw sach, y gweld sŵw ysgol ffadol eu rod.
1: Sa. Ac sach dyr eich rhys.
3: Amos y gan y gweld nis fwydyr.
1: Sa.
3: Mae'r, abyr, yw abyrt mae'r sio, fi ffarnod fan y mwys yn eisgio, gos fi'n tysgio go glwne. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá.
1: Sá.
3: Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Gysgol na mraach yw wel. Sint hiel y talais, gwych hiel to sŵas gyda yn sgol ar chwys egin.
1: Agus ni achat o'n nis wydde?
3: Ia, to'n nis wydde.
1: Sa.
3: Agus, tan roed gyn y ffyr, abar chwys e, hegin tagart.
1: Sa.
3: Brahan sy'n sy'n cymryd gaint yr ynta leis y tagart, no, roes eich wysdyn, no.
1: Sa.
3: Ta mor o'n cael nis, brahan sy'n gyleir.
1: Sa.
3: Agus, dar i ryf, ta'n llestio an chasta, nes, Tá an idir eala hea gan os a teangai agus an oi siad am dyn ar ôl mynd siad goch go gyrch feidr lo e úsoed yn ástig bai agus
1: Os oes y caint ar y sagart fach difriot am fawrad mar sin idir chwysia gydyn sagart agus chwysia higa sagart difriot am fawrad fa Fach jab y cynta dyn ag leis y sagart nhw na fach diwrna Cyrgoes hwg me higa sagart i hi sagart i hi sagart i agus hwg me higa sagart i gyr Nasgw mwyd lai chéile, fel cangli, nisio ta mwyd cangli ti, cangli ti, cangli ti, nisio ta mwyd cangli ti, we'd have to rock the cradle. So ta sain ceff agor ta gwy hig y sagart ti. Ach, ni ar hawg mega di yn sagart ti. Dead
3: talk, brahan che, it's keel in
1: her fan. Anna chofrytse, da mwyd la na stasiwr na rydych chi. Tor gwy di yn sagart ti, no, tor hig y sagart ti, bach a dach anna gestyn, sin, chyni ar ei, hefo ta.
2: Ach, vi dómatsan a rá an gosan, gosgol na mráse. Vai vex hér líði fyrir júli gumsalónil. Dén hosé gosgol na mráse, ní vein lochta fadir. Hosé go klást na tínóta, hosé go klást na galí. Ach, ma hosé go dí klást na galí, a tsan, tén sé hó fadalé klást na galí, ach, fyrir náraich sé stech. Agus vi se kaint vi iske go glúne se vi iske go dina gá glúne se dérmi
3: go dí
1: ma
3: vi nismo
1: ma vi dáxa sér hóad
2: go dina glúne
3: si kilian gó go bónus ach gól suas go fadal rád ach ma dérn tó go se go kolás na trináide stáag bain hiel a vain hás go ná tó stáach agus go rád tó tán hiel lianu ach nín se lianu Yn
2: acos.
1: Sian mwyn chael yn eisiau ta'r gysd, ta gysd y hwrt yn sian na gwyr yn teisio edrychus yn y ddyn sian gysg gael abyr sgol am rhaid. Nes cyrdeir has aid i'n anior a gwyr abyr sian o ddyn le a chwyd edrychus gwyr ysgol am rhaid.
2: Erskolnum ráði dýntu, nú erskolubúi líka.

Hi up. Tae man sio. Cys yma tae sio, ffael sio sio, ni'n rhan am y hen. Mae hen yn wain, na codiacta, a chynial lyf gydyn cwyg chlwg. Sylwys yn gwneud yn ffarm gymau lyf yn y gilir yn yw, gys gwrs i rebel dy. Fan ar glwm ydw'r sio, agos y cwyg y chlwg, agos mwyd sy'n tor, la. Siacht yn ynddwys, stoich i. Mwyd sy'n tor, wael siacht yn hos mwyd ar fachtys. Chi cedyn ys o gart, mwyd sy'n tor, yr un triacha ŵran gaelige. Ys fer, ys ansa lyn mor gael. Agos ysio fe codiw lwm, ta codiw un ta ffwyd sy'n gwm. Na siacht yn ynddwys, agos Lianamud lin y geisiad la wargad malti yn yw ar yn ychlair agos darnoi agos gydyn jeho le da fi fe hef la wargad malti hen o holw ysdia agos hana gylio'r ele ysdia yn sy'n y rair ma teisio fe geri malw o holw ysdia ffanga fe cymyn ys gwyg ysdia RTE.ie/chantasi oran RNG. Well, shagav. Shagav kensha. RTE.ie/chantasi oran RNG. Mordut malev, gijin jayole da vivev, la workage malti, a holo ishta. And you were a clair faster, gijifak mamati, fangavekimaj. Piece of a gla. Pís na gob a la Ryan Malloy gus é gimmart leis ar chamchuirt an se mai tuiliú dí fosin ar bhil. Ma géis ar la pís a galanta le Zoe Conway in sin íosla hi cyfnia se go dír a galanta. Catherine Finch is an bhrata ní bhig. Pís a ín ta eicise a dynig ma trasna ar in sin legarid gus bóilam borlbog orta sin díf. Eve Bell, casu Eve Bell ar am in sin i gradam coil nos. I'm all farsh to ee her and agus chol si maha agus you're my gin si dîf a ee her and ygna gradim coel yn sian fi couple of bomwch an ar glachshid an ar hapushid an jish omas agus urum ilieru da weye ni vrenan agus shain tain da jas agus chol ee oran an omas di agus a gifnia ati agus íid an tagirt fástar in chlubbeo an sin a bhaí maiad. Bíon a fád ahain agus bhí si héana na cailíneá go freistalir. Mar sin bhfuil mé sear a pí a bagla Eve Bell in Eure chléir fásta. Emma New Irishce tá sí luaite agus muid sé sa tár ar an tríocha ó an ghéalige is fér. Tá Emma luaite copplahar in sin agus hí mag mid sé jazz pí le Emma a chasú in Eure na chléir. Megan ní gcinlia, lu ma Megan ní gcinlia sílim in é. And you were my adlish, cut my shin in the cart, and you, agus and scannin shin trad, and snapactor lin. Agus you were my hen and just shake, I'll go foil murvy my gin should even ye. A chadish curmun shin in the cart, and my hirach fasta. A colmuja tashacht in you, what's it shaw? Shilim good dog.

Inda jas, mwaya brana rumuji geishar leia inshin agus taishin insin chomartas. Mwaya gunda yana khawan bisi geishar linga realta achar shin rei hagan yamalu gugurumuj mwaya brana agus eisht ishta insin chomartas. Agus mwajin shawar in khosho khyol sitar in chriacha uaran is fair. Vi agus a te la clinshin ar arnaji agus Yeah, shin can the intat a lugan jazz ag Brian Kennedy dan chin shin fasta ach ni wala tuma han lugan an shin mar halla mo jig mo aia bran ha bana a hafad lag a lior cultari mor la red or Sharon Shannon agus Mary Black agus Mike Scott agus Nigel Kennedy agus Deborah Sheila call aran na heran fasta agus Coltarinta ma agus ama agus mwa ye bise geish ta gonda in khawant as sulas am goor tu shan vitu jag wal intranone in ye agus mar dud ma new eran khlar bam jigesh la galyor galyor da war guj multi morson bigi jagwal rte punk ie slash fantasy or an rng agus ke har tu shan khlar new vi mujigesh ta shan la francis martin har tu shan khlar a new piece of got on the album schlucht agus set we all ever she er in set shan khine shila john henry's a lair boere Farewell to President Kennedy agus I chiad the man in the bog but you go in piece of coil on an yermaran da er la fecal da er na da vre na da foeshti la fecal in sacheran in a shaharabi Jimmy Shin agus Hannig Shaw from Ashkeel Canal Brona in shin ni sluiche a chargigail vi kiva ni willoin shin Jennifer la bridge ni willoin a jagwal agus hi gyn si dun gyr caliw Jennifer bridge ni willoin a rugu a genya na Africa agus hannig si a mediacht in sin a couple of blian ag eisiad la cuid fuamana agus cuid rihim na Masai in sin a genya ach mar a dwrt ma hannig an sgeal brona adlum agus cifa jagwal in sin ni bolwecha gyr caliw bridge na radeg si na Africa dar no i togus na dunu fi agus chai si bianta fada yng ngaliaf agus i col yn sian gymynic agus yng ngrats na hostara agus ys on y caliw i dy seherin agus dar no i fo anhe bych yr gylio'r fan tiw sio ar y mwtio'r nach Maren Brian agus Catlin i Walloon agus fwegan si mac Ashin agus dag si slain fastig ag cara Gilles Manfred agus ac o Jennifer a Cuiva a Lwy Mansion agus Mwaya agus ac o Jennifer a fast Pedric agus Brian agus boilem gyda am chofron o chwyr nŵl lyfse elegilir cioltar un ta fi yn si baldan dan grŵp y chaelau cioltar i gyl agus dar noi chiol yn y grŵp y cioel sy'n hafyd sydd y gylior nyr i fi sydd un tog fi sydd chiol sydd yn don wôr y legilir chiol sydd ffri jair yn y legilir agus yn Europe agus gylior da Verica Fosta agus gydra bwyast yma yn jys a hapw mwy hofron ochr yn ŵl dan chaela y legilir agus mor dwrt ma fi si na bal da yn grŵp y cioel cioltar i gyl a ysgyfyn lwm Fosta agus giri lwm grym agus cwp dan album a chorsi yma yn ffiche agus y cair a el yn sy'n album ar ôl yn chydol ar wyn na mwyce la brij ni wylwyn agus a fi ma gyda'r geistr leis gylw agus neud a chrifo gael y jagwalwm agus harin ma arym an dylw llarnin agus a pisi galanta la hamsiwer agus hyn ma yn yw'r yn chlair yn omas agus y gyfnia yr frij gynnyddo'n bwyd la couple of pisi wya tasiacht yn sio

Oh, you're so well. Misha and Shleo ever tuan o boil er an togra kjall at a idr lewe iga. Agus kinbog jasin shun dar chujil ni warin gubi gujo. Agus was a cho warin se fada gajor iga shirnish. Agus rivishin reisht yalar, yeah. Oran gre letrama stoiche dúl gan el. Mwji geishtad in shun la brijog ni welle. A legend of Rijog ni welle a hjol and shun eg megan ni kinle agus mor dud ma ta allus agus anye ari as an hummus agus as an ebel tact da eki mor edgilar a year sewal ta glor kin dochrache egi fast agus ma surla chelu a chlunchen weche agus la kodju jay in ma kantli in shun la garage agus ma kirkishtari fa album Wul cha da rŵn eki album I enw I hen agus dwr si lomna wul plan môr y bi gyffontio sio ach ta sio goni yn sian yr hwl yn ynchyn agus ta si special da agus mae enn tŵ y fegan mae ta edrych geisio mae enn tŵ I lehyd ta ma sŵl yn ys ta ma sŵl gymau cwpla oran ar yn album sian na ta sio special da yma agus yma Cishan at asa chulra blasta Sian di alam. Boilem sio a chasw gyspesial da dan rogr a rasganta da geisio yn trinon yn yw y bari na Franci. Yn asym gwych yma dan amser y bari na Franci. Ti'n gwych a get a mwy yn gyda chi mwy chasw mwy chi. Sio sgamala, ta sio inta sgamala fan tiw sio chire. A bi gael gwych aga jas. Bi gael gwych aga jas fan... Fan Rankin sin fa Pairas. Nar fi mae hen yn Pairas gyda y John Gerin Grosia Dachyd Cym Ys cyfyn o'n fi mwy hi o mwy y gol bod ia llana drink away agus ta fa John Grosia go ffoel harfa tri a ha Cym yn synlyhe sio fi ddira do chyra chy a wyn ma saltus ta Pairas na Frankie sio cynnal Glocken sio tumult na'n glocken hap dy star ta anodd gasta anodd y bugadig o gasta an yr

na na kan ma taru an trainchen an metro na an tu starchen ta do all hard fridge pairas for a skillor agus kan ma rego ma hen a reg mailan dini bin dini scholar gemenik fa na dini gus mar chain shit lat ta boeras ach kan ma rego ma hen reg mailo special ta Intamai ar fad. Vi mwyd i geisiad yn siarad mwyd yma twen o bwyl. Agus fi siarad galant twen ecel y grad am coel nos yn siarad i hyher yn sychiart. Agus wnes i siarad, nia ma re nia i'n chanchel i gilir rwy'n mwyd fan nos. Nia ma re gyr ma di fi nie. Nia rynch, ce wyn y grad am egsol. Yn siarad ma di. O'r an y bliana. Ruh, ruh. Rory Sweeney, agus Ushmush, agus Honey Child, agus fanga vec mwys oran de hanga, agus masul a chelyw o chlan sy'n wacu yn dy borca, agus hei! Agus wyn si a chan yn ran ang sy'n da oran de hanga na bianna. Album na bianna nua chol, bi mwys i geisio lo yn sy'n yn eir yn chlair chwartan, agus chwartan yn chigil ter yn album agus bi'n mwyd i geisio'r lo gymynig yn sio ar anachlair. Album na bianna da oran ychra rysiant ni'r wai yma omrwy a waru. Siwcr i rysgi behe chigil yn album. Cobla header yn sy'n grwp o'n. Alin na bianna. Alin na bianna. Tech dŵn. An album Tech dŵn. La cosle. Chas ma PC gylior da cosle dîf yn sio ar anachosio'r coel. Nel ni chronin. Stoi hyd a ciol ysyn o grwb i ciol ysyn. Agus fi eisiau galan ty. Dynia ta bwyntio don taw grysyn. A hynny gynnal as yn Catalonia. No yn Catalan y bi. Catalan y jyr tu dyma janw. Fi eisiau galan ty gyr glaxia am agus grwn. Na grad ym ciol ysyn. Cho tewag da sy'n dos yn gyrwys a gyrru fy o leher yn sy'n ymal ffarsio. Agus tech dwi'n T-E-C-H. Spoes D-U-I-N-N Gwgis y torr o'r album sy'n na cosli Sia special ty Fisian na bliana Sayonara La Kneecap agus Paul Hartnell Nua hachdi na bliana Agus sio darnoi Gradam ata Afronw agus Gelta Y gyfnia agus yn omas Da Ronan Vicky Wee agus fi siar galant fi yn un Ronan yn siarad ffynuola agus rwy'n siarad gradam y fronw agus wasyd sio tabua unta eki ni'r wynsia byngw eschi ni'r wynsia byngw eschi o'r sysr yn stetio agus yn gradam siarad y fronw ar cwsle agus fi siar jas i hyn agus Bernie ecel yn siarad na gradam coel i hyn yn sychiart coltar einer na bliana Torby Mae ta dylwgyf yn sy'n rap geila gwy gys y tor ar yn lad siot. Ta gyda'r special ta, ta sia un ta. Agus, ta sia cael. Cwrdd mwyd ddoi sio a ffosti, ni o sia ffosna da chlwys y og. Gyda'r mwyd sian, ni o sia ffosna da chlwys y og. Ach, ta sia mai, ta sia un ta i da mai. Agus, ys e wan yn grad am da lloltar enw yn y bliana. Agus yn sian ban yn y bliana, ce gyro. Couple of big hitters, the ancient love. Naro, who are tan? Oh, Vivi. Big hitters, galore, the and our gojak, the and Saran action, kneecap and the mask. I can't grow kneecap because Leda Vlian, Leda Hopplian, Ve kneecap, shed who are tan, a scub law and duation, I guess Tracelin Mudge law, elegilier. Kishan's a hoor, the alum. Shall the exiles dream? I guess may smuchur. An exile John at a geisiad lyn John Maguire boli fferd a geisiad lyn agus y bys la clynsion gymynig yn sio ar yn station agus ei special ta agus sio cian gael special ta dat sy John The Exile's Dream agus an exile ele ta geisiad la orna G yn yw heart fridge yn don war le gilir

0: Oh yeah.
1: Inta, inta na wall. Chini gall, and then chini gall in si kishna in sha. Fire in the kitchen, agus mudgy geisha la labutin soriont, agus the chieftains in shun a gujar ta hiela. Smile amin kinshin a haran jima a am gaham. And you would declare, be mudge, mona duid ma, be mudgy geisha la na malti ta chartishcha, web shi che britcha ir an a chlair. Tamad sa tor, taisa gav a chrak, shib shi bish sa geisha da shin a chlair gar realta. Tamad sa geishart, tamad sa tor in triacha oran gaidige is fair. Mas shib giri malu a yenu, RTE.ie oran RNG. Goshtahan shun agus kabi kyan na vasantu at aga jira specialta. Evo kinyal in the anchun, in the anchun. Buel shis in shana. Agus coramuj in sunna erv e. Agus matetu in the main ho shelter agus matugiri. Jaharinshar usajan hashklib oran ornaji. Mogulor. Agus tagiv monadu magazine jehu le davi vev. Agus in janta mashafonin listen the nueran a ogurch. Rahin the maltari frifa. Panel da sanyolia. Fahonye eyo horchuran nehebre cho. Agus het shit fanny gal frifa legilier agus in shun be mishe fakhanye an lista a ogrish o triha ge evri hinyug le lin vin vehef yan mutsh akhir in triho les fi da vi vehef krilher a grand specialty dan khosher khol the call ar an khirma RTE agus yeah khalish shune gart be call ar an Chirime RTE Emma Chodjachta Eran Chlair Agus Iramuj Incha Divinchan Eran Chlairshan Ketarin Lista O Evri Jai Ga Evri Hien Keva Waran Lista Shan O Gudsa Smeechinish Go Shtahan Shan Ar RTE.ie Slash Hantasi Oran Ornaji Agus Buel Shis And Shan Kabi Kanavasan To Hien Chayis Ave Eran Lista Shan A cherge, a shiv should a geisha, it wasn't Johanna Matrasna or Shaw. Imran, a tag a grusha, fairly literary of the Gaelic. The Discovery Lectures. But how do Malfarsha could do sim and Shaw? I guess, three lechni a ton at a visor shul and shin. An inid, Seamus Heaney. An akina, all skull narina and shin a Malfarsha, but our shul, Jehine, Big Shaw, Darnoless, Fiat, the V. Nebeltinye. Mogulor? Agus fanga glunye shib. Beisha de Marilyn na liachti sio. Mwshin ma ta gaelic o gud. Mogulor hegla dal sia se eishtacht. A tesgum gulor dini yn sian. Na wul gaelic I biacu agus na digion. Gwyl tradition agus stair agus airacht. Milchina luach war o gynye o hiv na liachriacht a dey. Agus mwshin bisha samol acu sian fast. Mwshin torigi sunk difa. Agus bai sanyol I a gulor yn sian yn y mask mwari ni gwn. Agus bai shisha torch liachta yr litriacht na nymarca. So all our shun fast by Roddy Gorman on tord liachta yr bwly hefnye agus Catlin Gieber by Sion agus I tord liachta yn shun yr car action cur action crime fiction mwyr dwrtio chi dwrtio bys ar siol gi un isio o Lenny J gwych cair a chlwg o gylior agus yw sef chelyw olos mae eich bydag wel a Liam yn sian o brwora yn ymwyd Liam darno I Liam Carson heglwb gael eich agwyl eich yn sian ag Liam eg Emram Punk IE sian Liam eg Emram Punk IE o gylior nes dy siasir yn asgi agus jyr a lad e eich lad a anem o'ch rydaras mwyr dwrtio chi dwrtio agus na gran o'ch am a hart lwys yn ynyd sian ynyd Seamus Heaney yn sian I ni gyd jyr a agus hiwl ma hart ma gael siar ar waith yn y smwyn si gael hart fa chalas dyn yr yna yn sian trinon jy doni sio galanta na cael I gyd thes yn gwrgylio'r gyf bys geisio dyma'l ffarstr achor y symyn sian Nes gydysion, sy'n gytar lectrach, se wal. Mwyn sy'n gysio dyn siarad J.P. Cormier, agos an rog ar y rasgant y tymidi. Fyrsyd The Electric Jigs yn yn set sio. A da ffad, a fiwnta. Ooh, oh mama.

Chichi yma, galanta, saraha rua, agus mwja geisha dyn sy'n na John Spillan. An joku ta lyric ar doi yn sy'n ystoi agor ffac sy'n hen ymaha fasta. An joku ta lom mahara ha rua, an mrisi mwja creed o wam. Lehej alina, galanta ar fad, agus mwja geisha ar a glor cyn John Spillan yn sy'n. Rydda sy'n ar eisht, ni fi'n mwja geisha ar lo minic gylior ar nechleir yn sy'n aharabi. An a grwbi

in the mind. The Pyros, Gertus, and Darna Kudge, then a Clara, John Cutliffe, Darnaya, and a Hudjachta, Kevin Doherty, Lawrence Doherty, Michael Gallina, Paul Rodna, Agus Kieran Turish, the Pyros at last, Agus Fada Mujitarinch as an album, Shun Agus Kinbug, their chigil and foggy mountain breakdown. The Manay Chakta, Lynchon, a couple of Bumachahan. Agus Mairead, was it shot Mairead? You might go into Tadhachla new and shogum faster. Ate la well, but she's shocked and you might have a hermatus on her back. This is muds a torer and chiriacha or an gaelige is fair. A vi exate la clinchin a radio na gaeltachta. No yoga air than a bee ele. Much an gaelic, but a dulligat on mus oran at a gist. Tumajigiri. An anga a chahoma agus an tríacha cian is fair a hanu istia arin agus panel maltari la fastu la golfrífa le gilir agus an seo ar anuhoisio cael bimse rivan tríolas fi da vi vehev bimuja galo ever tríacha ga ever hiniag agus an sin amale clia agus cael ar an RTA ymw chodiach dy bio ar yn chwysio'r cael, ma mwy sy'n siarad gola efer jaiga efer hun. Jyn cynti, jyn cynti. Ma dydw hyn pasiwn dy ffa oran ar leid, jyn cynti agos gwrs da ar rte.ie/hontasi oran arna gi agos caith dy fota. Nes ma dydw gyrru rhyw ffasta holw hwgwm, jenig i sian ffasta, mac rwa di ag rte.ie. Ma dydw gyrru eich chwrs da ar yn WhatsApp, hynglyb sian i'n ffasta. Nodja hart a siart, nodja tri a do a cwig a cwig a cwig a cwig. Tamar Facebook, tamar Instagram mor sian, ta nyar doyen li la sio a yenu. Jere mar o do wein, na lua oran a wein. Inch du ken ligan, ta galiorgav agus vred ta nye gala jagwa la mun sian agus lueishi tri can, lueishi a han dunangal an kalin rua agus trinona bagarrear bangers li, Ni mae gyda eisiau fach rori o'r gwaith o wein na'r gwaith yle. A sy'n yn y tri cynnia talw eich ag mwred. Ach, ta mysig gyda eisiau yma, cyn lygan ac ysyn. Mae'r hampla, mae han yn yng Nghaald, sy'n chiol i coplo dynia. Mae sy'n smwyt yw'r eich ti fred, siol sy'n eich ddangom, cyn lygan dan chyn sy'n, cyn lygan dan cael un rhywa, cyn lygan da trnona bygau yr eir, ac ys ffasta, yn sy'n gydwyn gyti. Mae'n gylio'r? Mae'n gylio'r? Agus e, cwrmwyd omlan yn syneryf. Agus e, ta mol tac ysdia. Mol môr tac ysdia. Agus e, ta mwyd i'n gybryw ffrif. Ni wy mwyd eisiau at loa le gilir yn sio. A eisiau mwyd loco jacw. A ni wyr o'ch leir fa... Ialma. Ni'r walma. A ialma gyn eisiau mwyd le cyfnia la Zoe Conway agus yn y gang. Agus piece of jazz like Catherine Finch, piece like Eve Bell Foster, agus GTS GLA. Ach, sure, Altan.

The Yellow Tinker, Roma Jigeshar Lishin Shun. Agus a piece it on a file at an album, Donegal, the Alton, Timbuk Jazz. Rona, now we shall jag well in Yin Shun. Agus a giddy at a marriage, a harinch, a smile him shaw. Kalash to on him on Cranan shaw in Sekundi and Nunangal. Agus skull vigaton, agus yet a giddy couple of pin you crinu, shja, and shun orchid, chumshia, or bon aku. Agus smile him and smite you shaw. Smeechu inta. Res lacha. Has na lahan vaga, wee shunna. We should lats an alkadan. Well, ta orca jacu in shun and darn the less fee, davin the belt in ye, igihinye gug in shun among crana, agus adusha. Agus kamahatu, the lahan vig. Agus karatur snail in shunna. Agus by duesh la bunch in shunna and kid karatu. So you could go her ever rahan lahan. Agus by duesh fig la bunchig in che hugus a chance to kid etch. Mar dwi ma'n darn las fi da fi'n y belt yn i chi'n iawn gwchlog bys ar siwl a chyrdia, a bwec, na nala yn sy'n ymwn crana agos obr wora yn yw ac yn sy'n golas ti o'n ymwn crana agos treslu ym lyf, conigi arif. Mae sy'n fyrraed, ta sy'n ysym gydig yn dwi'n chrac mogolior yn doios ffosa la wyr gwyd malti a holw sy'n a chyrdia na mynd dwi'n sy'n rt.ie/antasi oran orn the g agus gilior ta gwysta agus be mwyd gysio na gilior acw edrych sio agus yn jahyw le da fi fe hef ta agaf gyda'n jahyw le da fi fe hef na bwyd gwyd malti o holw ysdia harig mae cynnal yn sy'n ffynbar agus ffynbar tan o nial ffanga fe cymwys ta nial grwpi erist tan botyn cianna jynta ogwyd sy ffynbar O Neil, bydd y hast y gwnnw. Dyr ffynbar lyn, dyr sia bwenchrych eirn o. Agus tam sy'n mwch chi, mwch chi ysdi yn tu, ffiliacht agus ffynydracht eilin la mas y dyr ffynbar. Agus dyr noia sgara bre, dyr sia tarin gyrgyr yn lygan y teg sgara bre dyn nhw eirn sy'n. Wel, ffynbar, te sy'n sy'n yn ys, cyrm sy'n sy'n yr eig na maltar i ffosta. Na bydd i marig ni, na bydd i sgawlar, na bydd i ag egoen. Mae'n awel wernw ar yn ysdi, ni heg maltrach di yn ywyr. Mor sy'n jyn cynsio, agos cael fota. Sio the Lightbox Project.

Yeah. Shinigabe, the day of the sun's rebirth. I guess the much Janu, now well, going in Yirian, Fahany Eri, Gaherd, and Suspair, Jardine. Fungavik, much in a shram, which is Chakavik, much be my bunch lasses and a big show YR. There's a special to my, I guess, Tarot the Yer, oh yeah. Well, to Magu. Pe ddod eisiau yn yw arym? I com o un da'r roedd un sy'n maed i'n yw. O, na codiw je. Na codiw je. Mi sy'n lefau jas, Jordyn, Jihini, Jaseher yn yw gysidoni, a ta'n chom o er gwyl yn lŵn golyfau gy jas yn ys. Ta ma can sy'n ysir o was fan chornol sio. Ond gyfe, cymwyd gyda jir eisiau fa wale clia, gyda jyn gael amser, gyda glyf sy'n fe. Y ffehw agos y fanart lys yn sy'n ymwale clia. No, be kinched up. Be kinched up, come in Yirian. A scalu nuas in Shana Malikia. Tamish goni for the hutches master down shop. Hunger back much. Neil, a era bugger, a era bugger in Amshire, but shall go master in Shana Malikia. Jadoni agus Jaloon ach ta bag taka a bhí maidji na nyuhan an drohuar bhí ma fanart ga cruai lasan bhí ma fanart ga cruai lasan na tógin sa da chrí ar ta hamsir ga jas agus ar gair ja fan ramun sís ga jishkirt na chíre ga kárki agus maidji gal hart frí ja chíre jis sa herin agus zirís Jadoni gyal na hamsir ga maiz vi a harbi ar drohuar agus ta Dar noyan yn y plesi rast yn y sgol, yn y ni rast yn y sgol, a nyr ahos yn y sgrwdi y men chestu gys er chestu, da grea bu'n amser un ta ogyn. A fi mas mwytiw ar sy'n ni bwloeia nyr y leima yn sgil fag sio fa. Fan go glynu sio sio, sio doch rachu. Mick Lane fi fel bronw yn y cema yn Oldsgol North Carolina. Swy sio dar ahos ti, mor y fyw, agus mor y ten sio yn eir, un cwpl y blian, agus ffiach a môr. Pa cwrs egsol, da ffiach a môr yr argwyd Maclean yn yr egyn sydd yn ôl sgol yn sio. A ta roedd i gyda mae'n i smas yr East America. A ffang o glynu sio, ced siacht wrth y sio sgolare, mi sio ddig ocaj bronw yn y cema, yn ôl sgol North Carolina yn sian, agus togw corw da i chansior, a nil cochar. Agus chwysio swys ysgarbi agus rwynsio a chwyd cantio ach ni ro'n nynnu y dŵl na dream lysio'n ffeirin y fronsio yn y meclein el y gilir agus rwynsio sio yn omas dyn y eher Prakash Chand Cochlar agus a fan Marilyn agus woga eher as yn inj bliant y ffada hwn agus rwynsio'n dŵ feij erigij yn sian na'r y wogsio'n gymerica Agus cyjé roncha. Ho, dyma Janu gwolus y gyffiol na ffyn gan me a re ar y bi. Cain siacht os y sê sgolare glancha a gwyd ffiacha y legilier. Cybi ffiacha fiarhu a hosod na chol sgolare glancha iad y legilier. Na marig! Marig na ro wach o sawl o gael na rybi mysir yr ochol asti. Agus teswm gwyl gylio'r tashmari un ta emni a gwyl a gwyd poesti yn ys ffogon yn yr chesti yn yw. Yn naeheracht ac ni wein sian yn chastus agos na ffiach y fes ni arhw sian a bydger arhw sian agos ei gyrin ni siacra agos ni'n crwyau i adochor hon o colas ti ach agos sian rôm sa fasta bydger ni fawr sa gyd

Ina jas, mae'n gwneud sy'n la solar groove yn sy'n, cyn ba groove i alta, agus, ie, nyma'n gwneud sy'n la gylior difa sy'n yn sio ar yn hosio cioel a harabi, agus rust from the storm yn chigil te ar yn hyn sy'n. A was yn sio, tar nyamwyd anol la chyla yn ys, si hymwyd sy'r agus eis nyamwyd sy'n hyn bag jas sio, agus mwyd gwneud sy'n gwneud Zoe Conway, Eamon Durley, Julie Fowlis, agus John McIntyre, agus ta siola fwael ar yn darna album o hwrsid y mamor grwpa, alt y fyrsid arw hen, agus sio cyfnia, agus eila fwael ar yn album alt, codj y do.

hier a chol ach Sianon ta sgrifa rôm mor sy'n on mo ta eto geri saliarw i genw ar sy'n nanya. Mae sy'n geri di y sirorw ar goi a wein na ar goi ele. Caich yma, mo lleisgal y gwael ar rhain mylai.

er her. Agus mar éad de fuite tím gwael si gwael si a ja gwael yn sian agus o mai hwfer éad cwyr mwy si chan fwyfer éad na malta rí fasta. Iaw ma gwael yn pisa ma gwael yn yw la Eve Bell agus si achar as criach leis yn chlair yn yw leis yn chyn sio Macala Macala Macala Macala Ta mae hiol Jimmy'n Chase, pe mae'n siwr eisiau mwy ar alenni do, bwyllig eisiau, bwyg i maid eich hele, gys gyrmaig yf ysaw cadw o'r dw, sil yf tomol tyniw, bwyg i maid eich hele, slen.

0: Gemelli di gai ber maadina nio dia caidina fichu laag a veltina gus ta si begeistach le siaglar niad na fushige ar RTE radio na gailtachta lam sa Johnny Chede. Hwy gaid mila fáilse. Benyard kiool agus oran am gai bas siagadien hocht agus tiur ma gaib na belli tagwala a rich an chlaid. Ach ta sian siacht agus naam nuiachta. Tana prish gailta náisiunta, idir náisiunta agus gailtachta e dala chéle ar maadin e kaiti walis.
1: Gemelli di gai ber maadin. Honi cardu cair pinti cair fin gaid edimeon ar ikwchdi cysus y gaid roha gwmlin sio yn tardu smw yn un roha le chwblion y fichyd gwrir tori taidi toffael sihe y gysiwi diwlin deft.ai. Se sio yn lle taidi o'r ffael siw tori go o hwgrwyl tysbrylwch i nŵs deach yn warg y cysa. Dŵr diwdr na twedysgu yn tol of Ronan Lines o chwlwysd yn y tîn oedde gwr leid gwylant yn chwrwyd ymargo y gysocrw ced o hwrt gyhyrnu talon yn cys a ordw na rifin sarw tynont y gysd. Cwyd yn colwcht mette tŵds le ffacht ys holw sy'n yw fgog ydiau brichio fwy'n o gyd plen yn eila och mil yn wydiau fwy'n gyd gwnydon ysgwylwch yn bela yn o gyd grahir ffod o dawn. Níl ysbos cyn chi'n ail yn y plenynu yr aibri hi'n edyn a tiwl mil och gyd yn y ffosti hig meta. Dw gwola sy'r dws fi'n y socrwychia y nota y chwyr yn colach dy gywir yn y fi sio cate agos dw gwyl effe sam ffresion nach wyl sy'n gysig meta dyn y os dws na mil ti postele y wyl ffalwn ta sy'n tyb agos yr offechtas arcych dyr bwnig y golach trob. Tu co bwyl hynchyd o chygwanysdiach darti i os cwr chochysdi erichdys na mewn yn yw fwy'n gwns bod yw anen le i cychdi yn loid i hwyr o gysleir i hwyr o Derek Mooney. Dwrt cael o chochysdi Ellen Kelly gwrnys y tamlys y grinyw sio hynol. Dwrt ars siwr hwyr arti i

0: Sortin chin le Johnny Forrick Feater agus in ianach leis an chin chualam with Charlie Lennon vi Charlie Air Biano Johnny Air Melosian Real Joe Cooley agus Tar Shira Bór a chualam with in chin vi porra ke dangwell om nis tushke agus sulege couple of pieces le Johnny a chlishsal ir an glar silim grahenian da fys chin atsa a Forrick agus ira chrive chin chualam with oran all in down brónach in chin Johnny Shoige Michael O'Cooig as all na brún gil chirain a chualam mae dyn sy'n o'r anu ôl yn ygwys fel y comasoch gydifyn ffres yn jas y gwni fe geisdwch na Michal y Golin. Hier yn ymwneud ysfynu sy'n siach dy chlwg ta rwy'n tu hagi gyr Berti o dôn yr ychlwys dal yr glor yr mae dyn na sy'n anwch mei Sally agos Brady Trid mae'r ta Sally gyr o'r anu o'n agos da Brady gyr o'r anu ele eich sori ele eich cael y chiolwys dach o'r anu byle Berti mos feidr agos gwnsegr hiol ma yn chyn dyrwch rif na bys i cywl chyn gymwch Berti am o'r anu yn ddech leir ta testel eich on y glor mae'r sy'n casw mewn cywl chyn dyma cynt ag ymwysio bros os dy lys Cwgian cwcwg tri yn y fyr nhw nod Ach shach na it's rido kuige kuige kuige kuige.
1: Is far me ta lechi de ta ta cha mustawa ta man shere hone ban ugo sokro mashis. Martan ta cha an alu sma forin salabo sma wigno chorone talo chulum hinen sni. Ach ban fa tam fa do maro chandram finam raluk fumo pali gus me Fosinis Nier a raha den van Hurtla te wale Mar da bin i no ba min I vetsi sach ma heg bri Dur te farlo mo la hane Or a lortla di vachle Bin cha plele ish an match me Kien a hach a dir ni Nier go mash te ach ish an afrin Do cha grosha I gairi as a graxion Gor a gach a ar ar a hor a bans Nar a sha fol kolo in a hi Gomashira egi gashin da lautla maik fapui Bisha hen el listun varnu nevlene hane de hormoni Dursha kurle de lasse o fan gar goale Corona ashtiran adus gonen yarnti Dort farlo mas gale go bent internet baloch ar la gol is ta khir w.i nur ru han krap yo ko crowd a ko ma khir ar pukyan smalat is shna vez fu i dort jolo ma varoch mar go gur shahin banon Ar a blandine vago dasa si ar dugus cuil Nere vi tol shati jacki Nier a inti a chaloch A vi raun da blac a hana Cuplu ad nutri Ta a bana ed e male Roma morle e fado Ta ma quim nu la fado Go e durin e de gluioch Ta shige mi la fado Si lo fo la dollars Tra shule e chi baston ni kha e chi pin Akh ni len wa arigit mar gul cha la kha Ni len wa khur fu in matres ga e de hil She khay dar no shakhrun e jir gaht in er wan lat Si khur di shafron la tanum ne ta tushin tsigi Ta ma kha par valokh gul cha fa kir o adam Nair ta'n lechi dad y cati ta tu maol o socor o siis Ar y ban i os tu'n tamsyn ni le wach dy walet Nair feis y tari gyd y cati o ym o siri Na chwy ysgw fi se egi sian rad nair y ffos sian y tian fan Fi se hen os cian ys chasgw si siwt fi chytri Ni ac ys i cyrta gwrs a hi se gynaltwr Nair e falwch

0: Hamilton chan achar a drochwai ma dwchma nialna trwyr at agor nynar am nialna. Na siwa ma si cael fo honio cryniw dda cwr nynar na gael tat ma hen agos gymwyl ma hen agos Cwrla Martin o Sganlan o gael tat leir. Lofa gyfacu ma gydym ar hi glenni am o chwlio ar i eichwyl chodiw chwrt na o te chwlio ar iele agos dyn iele gobr o siwa ffostan. Ach dwysa ta tewate agos i'm siis gyglwynion Wiafa gyda dy wael hoglomsa agos bydder Martin i enw gyda ma te chwrwyr closol ti ddifu gwasyn siwn.
1: Agus mi hael mor dŵr tŵ trŵr at y clerichau byn rodyfyd chyfa geri na pwesi falw bydger o eich a haiele mew sesta golga nyn rawala na ffynia la cynchw gymryd cha ffosgol cha gwaan ha cha ffosgol cha.
0: Da, dyn i beth sy'n dianw o sy'n debta gael y milen na'n ie tri filis yn nis fodio gymau sy'n dysmwytiw ar gybyd o'r gwanhau sy'n na dars y ffosgol cha. Mae hig nefyr ha be'n na dars y ffosgol cha gys Er odd y tom na Lortland ffobl na ty sret y chans mae gyr fylian siwgan gymain efo'r hain sian. Agos cydym tymni yr ahamlynia, agos mynd brystyn ys mwytyn mynd da galhiw mynd a nyn yr ysioch yn rhywbeth tatler, tesgwn yn ysgol ysgol yn y dwyhyr i gael y fedratio, agos sio calhiw yn chael y don rhywbeth tat, agos tygylio'r cael chogwn yw Her y policy realtas, her y bianti adys y realtad, hadi glen ni smwr o di chaliw, mae ddysio ni gest, dy mae ac yn y sal ti'w chyrras.
1: Mae'r dŵr tŵ y dros gael yma a han chans gynnyrtyr ysgol ar y dŵhyri agos yn yr ire fi hael nil sy'n yn aed sy'n y hiwl a sbol yn y ffynia. Mae'r sy'n beis tŵ y geri y meid sierfi si y te y mol yn y ffynia o chynial ysgol y gol yn sy'n gymoi fwy loher agos fwy sylwgyf gysyn mor y fes na blian ti mae'r rôn mae'r sy'n beis y fe genw a han i erart a nyn rha chynial ffosgol ti.
0: Well, yeah, be mae dyn nhw yn ei hilt bygy di hi glwmsi yn ys garipi agos ffost y party gyrill tas yn siol credym da gyrwys y chyrfys bydger bos o'r ffwel tas yma'n ysgwr watch yn y dŵhyr i cwrt i chyrfys bos o mor caes ydych yn ysgol etniad agos bol yn y ffynia yn eich dwi'n siol lwmsi gyrwys ydych gyrwys ydych gyrwys agos sy'n nhw'n gyrwys ydych chyrfys yn yr ffwel di ffyrdd cael mynd codiw na motra hat yn mwyhyn sy'n agos yn chyrfys o Mae Tesson yn lleimwyr cantrat a dalu gylio'r sierfys o el ac yn cantrat y gael tatler ty sy'n gael yla hart na wyr gylio'r dyn y pwysi gol ffastral ar ysgol nyn yr mielna ac bydder mahas ffactus ledger dini ledger sy'n gael tatler ffactus ledger hwyr bon agos bydder gydosio dini rach wel niam yn gyrru sy'n y caliw mae'r hynny wen yn un o'r ty gest yn siol ty'n changi gest ty'n ffordd yn ty'n siol yn gest ty'n sgol yn siol yn gest so Hanny short just cash to win.
1: Kedjum Shane, we held Mosrode Danrachi, Ninrawal and the Fenya Wogler, Evan Shin, Fan Skal, Margo Cantor Yergal to Ton, Dane Richichim, Aspatihiarta, Gustereshan, Morshan, Tasha Towerta, Kedjum Factus Lodger of Ridge, like in Tuna Darla, I saw.
0: Tasha Damata Tawata Rodrochway is more a try in a dog real to Satarika doing the Vihar and Hara Bianti Adil and the Tihi Hogats and the Cantrash or Kenshinash Timaja Gurkur Talu Kamat, like Tihi Hogats, the real Tatlera for Honyan Ninera, Wokler and Bajum Bajer, Kumashoro Wall, Kashan the Tihi, Tascal, Mahir Ball and the Finan Shant, Fihe, Fihe, Ganyet, Foreign Copper Milchina Cruai, Gurkin in the Pashishan, because the Tekalor service either Chantra to Denigri Maya, a grind service, Kosla, and Inner to Fivrugus, Fivru Mordigus, Upper Oganyam of Holari, Agus, Morphology, La Isferi, and Don Fopulson.
2: Mél chalum a glas bych cantin jen Francis Nicady. Ta sian nina med is finish gan nuech log na prífs gilt a nuech da nasiun ta agus idir nasiun ta inis a ta fyrir hwn eg kati walis.
3: Hane cardu ceher pinti ceher fwy'n gaed ar y mewn ar ffrais cysys y gaed roch agwym lian sio yn tardu bwfw yn ein rohol a chwglian y ffihyd gyrwyr torri taidio ta ffail si heg y sif i dyr lian daft.ai. Sio hain lle taidio'r ffail siw torri go o hwg rwyltas rwylwch yn ŵwys ddech yn warg o cysa. Ar i tyr gyrgo fylgys ced euro ar y mewn sy'n minis yn cysa ta'r orson gochym rwyliapon. Cwyd o'n colwcht metr trwy sle ffachtas olwys chog y ddau brychinio fwy'n gwyd plan yn eila 8,000 dynan wyd eich fwy'n gaed gynnydyn ysgwylwch yn bala yn gwyd grahi ar ffod y dawn. Nil ys ffos cyn chi'n gael yn y plan yn eila ar ei brychinedyn 8,000 dynan ffosdi eich metr. Tŵw gwyl hyn sydd o'ch gwaen ysdiach d'ar ti i o sgwr chwch o sderych dys na mewn yn yw fwy'n gwnnw sbod i wanyn

0: Níl buréad a bheith sé seansa sa bheith hóchan an gáilí hír a caintin sin in agus lísta umlán gona hír húri a bheith seansa le fáin éid an síbh idilín tag RTRT.ca. Fáin mid sin níhar mé agur holmaid enda o cunéal leir a glór sama din in é. A léirú mí hástachta le fáiglí nú a tala tíacht a bheim ar a gédlá gun chiedví eile fúi ískoch mangoch ní bheith cad ag ískarí ánissa sin dina tá a gískoch mar chavam sire. Níos múna tríwangoch a hógeld in éan lá Mae yn sydd eisiau beth ydych sorw yn dlu sy'n dreid rach ddechta y hynny yn terestot Mara Timmy Dooling ddechta yn Jakarta. Wel, lawn mae'r eisiau ddechta ddol o gael i hyr John Connolly sol o'r hwnnw mwyder yn neir, mae'r grwchwys eisiau yn cest fwy'n ofr sio sy'n ddol yn ddechta yn Jakarta, agos hwg sia y iacwchwm er yn rhyl nhw y feis ddechta fe'n fwy'n rhyn ddechta ni.
1: Well, ta imni ar hyn ar sio, ta imni gofobr ar Mariala ar gyr cyrnt sio ysdiar dyn ta ag dyn of sylo ag ta gnoacob le courtery at all holoma agus ha giri couple isco wants agus by tunker de julduk egasha or hope shin so to imnier and fui no shin fragra for misha why in eric julian sanchez catch no go wilshaw marial or drinu and antis europa at all knock tier agus knock will madanan e arhu satir shaw
0: Mersin on rudd ta tiert stech leirin ta sha tiert stech dir ne ta europe ta sha tiert sam stech sam ratin dir nu sun rank ta sha ni stein a fols ni vekhad kap shna ha wan go ho gel bene
1: Shine a gasagan shin on korya idrinosho nefariga at ha din of tiger or an mage yes katosan eriga cuz an story tiger or mage mango katosan eriga agustar lotion maryal or an level isha thaf we law her gwill or hobinish barta kovniha a hortis jaw kun ida hawa
0: in the never geistert marschen hen jan ni vetcha laila reisuna ka lob gwill a nered boyd wor wilte ga gmorla monner gna a munchen er down at harent ne keto tuna eisk agas ko gapter gunina Ní chéad wangach a hocus duine cinn i gcun magar mar a gcun chara gúil sé sin a gur is sáilt nua slán ún stoic.
1: Well, is dói gur deacair an gompráid a dhéanamh idir an gá chuinneal iscaireachta sin. Ach, mar a dúirt mé an sin, feimhúd an cóirle seo wai óli atá ag déanamh taide ar an ábhar seo, agus dar lóg déanamh sé seo difriocht. Nó tá gá ar an comma, sach iasc seo cousins agus chance a hort dun the level at all if we lower or do a reach agus sin of fog will learn a shot hurry vime no murder to shin tosin shot or in kid lord the mehev agus is doy go my avran or shot hull of lean so must just a warmer yashi ectorum lina ni hishin rog my she ectorum gaplin ashama
0: he like will in stockish marshin hen gal balach one agus shin shees madir le kinolchi el eish mata sha atarlu inish le mangoch a veta cha tarlu heisk ken in het vanelle nacht mag kai bedrag do nu trigronige a hogel nu balige nu en de levens dine kesk mar ga wemsre
1: Well, you mother all many vice sagum cake we about and tiger yenber or ne stocky escala no bait not my will cane all hope tosulagum gugena on era gugena on realtis hulle erot on so iscrocht no slat iscrocht ansna sha a cousins asha ma ac nil mae'n an ar ôl lats yn yw, gymai an ordw yn o'n stoc, an soch eich sy'n eich eislw a sio yma.
0: Ach fecyn tu gyfeitoch, ti'n chwyr dwltoch fe eich eisio eir locht taros o'r eichta. Drom beidir eich eich tŵr slat i ysgol mach, ostoen do gwn drom eich fanoch lob, gos gwybod cwyde gwn esbrus eich acob agos i ddelyn ti sirin i'r hynny heiran.
1: Well, fecum gwyr shantion on, and no nihe sha raw nach mae'n jesh cain acub, colama eig jen of slat iskrat le courtory, nach shen diffrucht honest, nach bai si ina nach tri cain a hol, all a while you lob, bai si fosan on, holig iskrat, agus is doi, shud ein isk nismona tri cain a harashan iska.
0: Era Varela, agus banan chasala kursi tanga, chonik mud turisk o udros ngeltachta ine, fuin elevata on, go hihicht, geltachta, agus fuin dukrochti, eta egdine, eta egirati, eta all is koma ken baloch on the witch of the tree on intaction at all, mos freed togale, mos freed techoris kise, nu techichanacht. Is leeske grfibisha, eta fo.

0: cléirú a bhréna de gladíní go dtíra landal?
1: Well, is landal sinan dói, but bés in is fár dýní cléirú lom, but ta dýní fáltsa búlú lom ar margin, so is dálam
0: An valley seo go fáil, bhil se bheith feicil go se malú torasarí, go se malú, bhil se malú níos mó daoine iste thana lán?
1: Bhil tá muid gur mí an olas agus má bhfuil an olas a go daoine go bhfuil rudaí ag tarlú ar an olan teoca siad, you know, is rud maithe tar an daoine is tí agus rud de fhorla tán, you know, agus tá an torasaracht ag forbairt ach an bléin agus tá rochari lecturers on an ash agus ta mobile sauna on so ta rata ye gachru so ta se le pekel
0: Cai mae'r egr o, fi mae hen ar yn ylan ato sia bydger ie, fi anna hwnnw nes bydd yn gyliau a hwnnw gys fi mae'n hwnnw le rohi ar tart ar yn ylan fi mae rohi'r hen ystal o mae Dennis bydd nyr a hana ma'n ymalta ha leg dyr ma'n no niel mae sy'n golyr mae rohi'r hen so dyma mas ffwr mae cyn lectura agos fi pleisio'r dde y gael hart ar yn ylan ar y rohi'r lectura sy'n
1: Well, there's a more equal chance in on an issue. There's in the sleep channel and so the rockery lecturers, there's in this escan issue because that the apple to channel in this fair. Yeah,
0: I'll check what trommer in the costume at a jersey.
1: Nel se gotrom agus te sian mai, you know, so caithu be intaclu ffordd yn anna.
0: Ia, caithu, Dennis, agus sian rod na wal mysio. Dennis, mil y bwyhas ys y filenio'r modin, mae sian ffeil y siwla dy Elen Erin Mwrt, sian tarlw yn gyrru siart yn ysio y logteisio'r te jihinia, trwnona jihinia y cair log y tosio'r yn priw hiwla dy na rire marim gyrru cynnar y tyhern. Begyl o'r grwpi siwl y mwyn sian y fus y geisio'r lyn y mawsa mae cw bwylw siat. Ta sylwys yn gymryd namsio'r gymoedd y dyna Dennis, agus bwy has ys y fel enyr modin?
1: Gormil y mae, gys Michelle.
0: Agus be mae'n cant yr eisiau môr yn asyn agaf Dennis o donol y cantlyn yn sy'n fwy. Eile siwla dy Elen Erin Mwr y fysr siwl yn dyrwys siart yn y sio. Sian o welog yn y difer chler, na maen yma wy has da hanna yn y fi lom yn nhw pwed y gybrein yn y fi mon cwrsi ffwym yn nhw Josie Chrefsi mon cwrsi rwy'n ei arty Conor o Galahar y Lleri yn chler. Wy amser, Michelle ni crion y gydig modin yma era, bywle mae hi gyf.

0: rasht the my codju wins in for honyed mata deni chat as an hunter you know funyner di sha I guess other a shulage I guess a train I guess ready satauru vargi gni ready ni skrike harfa did the ball in the thing
1: Dúirt a cóilear condaí Brian Cargar chas se le tuismar agus costin lín rin teachtain seo agus gúil sé ag scrúdú na bhéidiraachtaí ar fád leis an línra chun ealt fáscailte. Cáil mór a bhaim an cheantar dan ra tín línra agus caithir aníirad agus is féidir i gceanú le é chun ealt fáscailte a dúirt a cóilear Cargar. Bhín Costas Cíosar ha na réire san an unangáil séfan géad ní burge sa chead reiche den bhliain a gompraid leis an tréfhsí chéar na nari de réir na tuarascal is journey o daft poncai í. Bhí Costas da bhíle céad agus a dóiúr o sa bhír a bhain a réire san le ghe chomra lapa an unangáil san chead reiche den bhliain an tríú rétas ísle sa tír an é chondaiche winachan agus liatrama. Cuid chéad agus a trígur o sa bhín men Costas a bhír chomra da bairt i deas a chondai san chead reiche mlianna an dar a réite is éisle sa tír. Léirín a tuarascal fásta gur 1,700 agus an 1 euro an men chastas císar ha la cuig hamra lapas a chondai fwy leher erdw 30.6 fan gyd la blian. Bwyn i gheu hogrin yn yngal tarifus yn wyniw da 1.8 miliwn euro a dogar yn tar y talwiat y bu agos maru Martin Hayden yn yw y ta giri o'r chwrsi sewl chart y slent agos falanya yr ermaha. Tam wyniw da 8 miliwn cwigiad euro cadi da hoff wertiat ffyrbyrra yn y sion agos chorfa cwig fili euro cadi da ffyrbyrch na rosyn yr ychlohonia fwy'n sgeim. Dwi'r chan tar y Hayden gygodiahau yn y nesdiat jog o môr la sewl chart agos la slent agos falanya na fermari a chorf. King. Chen an Seanadar Mike Kennelly, Cynion Chomon Lwchla Sgail, an Cliche Greif Pell yn y Heran ydw'r dwnangal gys Ceri Jasern a chorr'r chanel telefisio gygaeir Icar hon. Beigalior da chos wytio'r an Chomon Lwchla Sgail yn dwnangal agos y Geri, na mae Jesha cwn Cliche Tewata Sioecal agos Nielsia sy'n cart nocor y dwrtia. Chor an chach da dela pat a cwpo galahar fwelchir a ben wynyw da chwyg chied agus a siart was a siart mile chwyg chied euro a dogar an tar a stetch sa rin mara ta mi du linyw la hobar chori agus chachwala yenu yr hei chei a gondai gwnangal. Chor i cwrlia gondai gwnangal ced agus a naas a 2 mile chwyg chied euro leis yw wynyw sio rod a chelion gymig siart gyd siart wa mile euro sy'n ymlaen ar fwel chon ebrahar riacht yna chor i griach agus chon eisna urbert i cein ar ffod na gondai. Twyrish gyn Francis Nikeji.
2: Cadiw yn tyma bo, ced ortwys y siart mile cwyd ced euro do cheyna yn chasle nua agos fel a siani. Tan mwyniw cadiche le hei ybrha a chorihe a yenw yr hwyli taciarta e cheyn chasle nua agos hon ues gredw a yenw yr na pontwn e cey fel a siani. Cadiw mwyniw da siart wa cwyd mile euro do chey alchocharan, 60 mile euro do wei y gwnangal. Cig a do mile cwyd ced euro do chei fel an chasan eg pontio charic y roes. Agus cadi yw cwyd fili eg euro do chei wala na sagard eg pontio charic y roes. Ter y sŵl gymau a nobr y lig crin hi fwy eru fi eru ffôr ymlianna.
1: Na sgilti bwys, for Margaret McCormick is bala leir na dyribaga bwys yn eris gwy dod yn yw. Bant na cyrus gorgol ei blyn ddeis fi yn chi. Marin Trwyr Mac, Catherine Nina gys jyta fer y wenglich eich ymwai la garchlan. Yn yr i aris sawal yn yw o'n cwyd gydyn lychlog agos yr eis dymwera o'n fan le gydyn hoch dychlog. Jyta y pagyri na dei higyn hoch dychlog. Corhwr Margaret McCormick y rylic wahera gachlan yn ei afrin y chyniag o chlog ydia pobl yn chrir o'n nifa don lwychyd. Chihine. Agus for John Joe McCowerky, John Joe, Joe Sagonil, Maribair Anjir, is glasiachug I dod bwes sawal y modin yn yw. Bantra 8 milion y jig, la cash yn y jiri sgor y fion. Marin Birch Nina gys sysir maclis chymau la trwy'r Jennifer. Ta'r aras sawal y fwy leher gys dyr y padrin ar y dei hi gynlu y chlog. Corhwr John Joe McCowerky sy'r rhywle getiwl yn ei afrin y chyniag o chlog y ja pobl chri sri gort o chorcio jihine. Ta'r sherfish bus ar fwel o fwerc Joe yng glasiachug ad la chan y ffordd. Fi anhyl iechyd ar John Joe McCowerky mor ial ar y wantio fi agel a cwrsi soccer yn sio nhw'n yngal. Chai eisiau bliant y ffordd mor walda chostius rai sosio'r soccer yn yngal agos be fi mor chai hwyl ar y chostio gyda mehyf na blian yn eri. Chai eisiau bliant y mor wanaster ar yr yn soccer ilian ehe yn tu y ffosta. Agos fi sio na homen ni bos ffosta la colac bos John McGinley ar ffai dahyd blian. Agos la sian, sian y wal o'n twyrsgart.
3: Nuíochtaníorthaid chaléamh ag Seamus O'Scandán. Tá sé fógraí ag an áil-cholacht Medtronic as Medica, gúil siad le os cín

Nei. Ma fi'n tamas chan cín ar gyd chwyrra, bu iacr môr an dochor sy'n fe agad. Braha gynhwyr ar gwaentw tôn na clé mar ata basti ac y bora pein, ond mae siad gastrwg y dîr eisiau gychela. Ma fi'n fóti a gelw nŵ nef yn astrwchia,

0: cuasa bhodaigh in naibh óg, i meáltar in na bliana 1986. An ceannscríbe a bhí acu ná talamh an éisc, agus iad a leanúint eistir a dhéanamh Neamh Brandán 1600 bliain rimirson. Sula dúg Tim Severn fena hrus bhí annachuid cainte á dhéanamh ag a daoine, agus tuair a mí ag súla ag an bobl fe hrus Severn. Láir an fear farraige Gerald Keevan os na gorta dú le Mícheál de Mura sula bhog Severn agus a siú. Bhí annachar amach ag an Keevanach ar hrus na farraige é féin. Chuig Gerald Keevan agus Donal MacAtíigh ar eistir na bhóige timpeall na Héidin an Saoire Rimirson, Saoire na bliana 1965. An chiad cheist a chur Mícheál ar Ger, ná an raibh seans má ag a Severn talamh an éisc a bhaint amach.
1: Ó, tá mé nóras go nianig, mar tá sé dianta inniu bhaca háirí go mion minic cheana, go báid is dócha níos lúna áhé sin agus. Á, dina mach bhfuil an dróm ceart amach dán, agus an taos ceart acu, agus méidir an taihí ceart in seo i chéile, agus an son, tá na fearastí cuniúh, nára dán sa teana héal agus. Tam an áras gynnu anasiad yn gart ar eidio.
2: Yn dweud eithaf gwybod na fferas di eisiau rhoi hoch o'ch ar ffad yn eisiau gymach gwmpa eisiau gwyta agos mar sy'n chynt o stŵr?
1: Wel, stwch yn nadr, stwch yn ochr chwmpa sy'n fi gen na bianyn, ma sy'n ein cwrs o hwg se, stwch yn o brahed na rhaid un i, stwch ysdi hi fi se, agos er un iawn, agos er un rhen o, mar sy'n dy slo, agos ni chi, ma wedi gymach yn gwynt mwyr gwyta gwmpa, ma strwm cartiad ydy gwstw.
2: Ta, Cúgir a stólam sa bátsa, an dálaga meg a bádra a chúnda, cúgir, gwyl sem gamesi rovjog?
1: Á, ní díar, an gamech, náfad sí sin ar a sétra hídi agri hídir fæd, agus a dágu tí lehan dára eir a tundigastú, meidir hóchtra hinn og nedra hér lehet, chóma, sin ega meg súlega mák a hári eir tört báad marsin, meidir detra hér lehet.
2: Ach, kába hér gilea slíint, ben chá hér kóga sínti hérint er an rámas marsin?
1: Réna bá pérak a hári, der sér gúl slíða, vertkun Wyn nhw colwg o'n ein tygs. Wel, fiach, berta stoch yn y golwg, stwrlu, stoch o ffaidamach nhw. Gitalus, siotus, ffaidatidus, marsion do timplwr. Ie, mae'r chasio da stoch yn.
2: Fech, fiach, a bod sa rhwnnwch gymach yn eistedd na imfyr?
1: O, dyn i'n mach ymach. Yn lwchta fo, smo nes i yon chi di sin. Bygus dw. Agus, eto yn yn ychyd yn crecyn sy'n dynau fog. Nid tog tam deli nes i ar agos pedi agos tog hwtio sy'n. Agwyd, Da gi fan stich yn siat yn cric yn fi wani yn canfas edrych yn ei fog yn gynnau yn ei fog. Ta stil nhw slid efo yw'r ffadacol. Na fiat fa hysgyn ti stich yn siat yn casam o'ch yn tysig ygys mars yn do. Na dda sa cwnnw stai yn cric yn cwrwg o sredi nhw gyda'n sais. Ielwch yn nhw cwnnw stai chi cast yn eich arco.
2: Cric yn David ar siad y ta un ti. Cyn fa hasa tan son, nhw gwaith i rhaid trotter y cric yn David fe hyrt yn ei fog.
1: Wel, dyr siad ffadog ym eich arach. Cricken diver, agus cricken couple, na cuddas na seanna na bhóga, nó na seanna chorgi bhíach fadó án, stóch go gahadra bhé acu, ma nára bhéan canvas na fachlea fáil án nuar sin. Ní léan bhéal na gwyl, ógus a cahari stóch gian tromu chuig rúin, ma gara úsáidi chai sin, uid eig na stóch, rúin imach. Sara dhani gian canvas nó, nór a dhísan rúiaf a stóch gwyn cíin.
2: Acha dhéar a stóch na tigan aine nís, kona skens orta farge vege kusón nari yohi a tamalín imach.
1: Wel, nid yw tu machan son, gartu da hansa hogan tygus, gartu da sastale, pera da wili glat. Ni lawnach, fema fa ffelmiolach dan son nhw, diana fwy yn jabwyli, gartu da hansa hogan, ma ta si a coro rwtu gwt, on cwrsa son a ianaf. Wel, ni fatu sastan a ni stenhyd, gymwyni tu mach y sgrib, yn cewn sgrib sin.
2: Ystoch o gymwylig, uwag hi anna wwyrraed ffadlo o mwylig yn son ymw?
1: O, wedi bwylig, chynnu gynnu na bwylach, na chynnu an cwydyn yn nargis ffien ystoch o'r dawn, ystoch o'r sin. Ach ta, siansa cwyd i arn, nwy di chasio'r gwael o hwyg yn son marsin eisiau, dydyn hybrydus agos marsin o hwyg ydi gynnu yn eistyn. Ta na oed sy'n niwfn y fach i'r ffadle le trolau ydi, os gachai arna siwn o'r dawn, agos ni fysio dy wadr di arn o e'r noet ar e'r sin abyd. Ta na oed sy'n plwch dy niwfle Oris, factory ships, agos whatnot, gyn tŵ hyn yn y papur, dim bod yn hot sy'n iad. Agos dyn ymach. Fes yn rhaid i o'r thaco, agos yn lawt o'n da heaf. Ma fel ein tepyn eich ar.
2: So, to anna hans yr ffadwch yma hwn bwydriad, na bofriad?
1: Na ma diol, ma hwn bwydriad, ddoch bydd neud edrych coca hoed i. Ma'r ni ffedri, nadar ni ffedri eisiau, ddoch hwt ar nash, ddigas tŵ. Ma hwn bwydriad hwnna i wog. Ni le, wel ag ydwyr o'r tŵr arna, si le, weir i Clihan, meddyn nhw gynnu'n dist saith roedd egin. Ach, a bod yna, mas Robert Dindy, dyna hwgwn si, fes bi arlwg, nad o'r cyfer gwefan i hara.

0: Bisholish a hortuin ed nebrienin. Cadeadna finchi olish a hagrin ed nebrienin aher.
1: Well, tardush vahas sarelge, agus targa lagandus on ta lagan avrin arsa, avach remission dareistig, agus son lagan dierna kerelichelis dareistig, nu fuan nistiani, agus son ta entus in sadar lagan and son da dan tan vahe, agus son sort scale reducti navigatio. Brendani, rather skiva dosa laden, erin warain, agus entirely helen, sonet mar skil behan leave.
0: Kahin skriha hiat hianuka?
1: Well, stoh gur will elementia, but rashir belgri green enuish diagno begain is luha, ach nilian rot quaimshach nechrigan. At kegul tagger to rinica solish, ach nilian rot the arse gartigan.
0: Aber nere yen fasgrudo erin da veha gwininish, mechse dekker idir yellow yen of idir nefiriki agus soloicht and skrinor.
1: Ashi the vech. Ni dari ni hugun na behisha de na ni hugun chadun ach turmina na ine de vana ivigan no shine gus ni hugun chiren all crina de vana ivhen non de mach gest.
0: Maschen aber vech sche dekeri an of mach aus na kunte shisha ken sort de ne be prianen dari.
1: Amur mi sche nir vedri an mach. Ach gwile gyn ligen tos lehetsa de farsa. Commodores te stoch o cyda, ach gan awr llyfech sy'n reit o'ch dreir na stari, mae'r cyrtad na lenni ha aire he. Reit o'ch leis yn nis, leis yn gwgyn, leis yn siwys, nore fi nef brawn da'n bewo, agos nw nef brian yn bewo. Agos gan awr ys, ta abyr nos na hyll rychta, mae'r sy'n nos fi'r siwl ag e, fi sy'n anas sy'n ar ffad yn eir yn y gynawn. Agos ta dyni cosul eis a lwtr y mehach alim cilio sgych, abyr ge awn o'n nw aynart mar ar ymys yn sa, ta tabr o'n ymwyr dal yn sgael ymwyr o'r lŷn, wel da sgych awn o'n bach alim cilio, fwyr o'n basl yn sechiad agos y siacht, yn siacht o'n bynnag alim cilio. Agos lwyn sy'n siwyd, cormoc a chwyg ymach yn ffargau, dyr y ffeym ar a solid ar y chwyg yn y brian yn, agos nil yn awr ysna gyrstair y tas, chwnt ysyn, agos fel hyt yn dygynu y bain y brian yn.
0: Cwaim sy'r le brian yn dyr y ffeym yn ymach. A bydd, hwy sy'n y iacr tacht yr olos y brian yn, ydsa tîmpl, tîmpl na hwyt ysio hen, fys y lorog olos mae yldir. Nadar can hwyaf?
1: Wel, ydygyn tu nŵr y dŵr tysyn, ysg y grwych yn dahelu chyrat ar eistiag. Dyn eich eisyn, tysg gref na diosi a mwnnw gert yn eir yn y gynawm. Agus ni'r blaer gan awr ys beha yn bwnhora, nhw beha yn ffrif nif yn ffadrwyn, yn eilif, a fe hyr ffael, agus gyrwch lle chyles yn amsne, roedd e ffigwyli fach anson, agus ni'n fach anwynt ag e pwy'n le sianachas yn leinu. Ach ta ofer sianachas, beth gwyl nis mô, mwyr ymhen, las di stwch nwc, mae'n hwmyd, sy'n sy'n broi sy'n hat, nhw'n wyl cwyn e elir yn e brian, sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n hen ach dynig ar gyrsyn yn y dynig tygyn sy'n eisiau'n gyrian fa agos dar eisiau ni'r fwy'n brian yn ystoch o rhaid leis yn y dynig
0: Is mo fwy'n sy'n o lasd ystoch nwrs
1: Sia, ach mae'r sy'n hen yn gilfi cedr yn sy'n ta anach chi'n eir yn sy'n agos te eisiau teilis solid o dynig yn sy'n fi a fanis trig agos gyrwyd o'n aach chwyg yn y dynig sy'n gyrwyd yn sy'n dyn o'r derwyd yn lawr lawr effrin agos le hedi sy'n agos ta besti bai brian yn
0: Gwys eo laf gwlaf gwtsa hocus an yn lawr Ach yn gredin sy'n hys gwr hys
1: o hys O, chyta dyd agos da fi anach yn ladr yn leis agos dair eisiau sy'n Stoch o gyrwyd ffeidr rhaeg wyl riach fad o Ach, mae stoel yn gwyth gyrffyr, a fydyn siarad chi'n sôn yn sôn, gwych mewn ffas wylis.
0: Talon sôlwch dy na fehe a byd agos ta fi wain yn cwnta sa hawn, mae yw lir enim hen, cwnta sa ffwrs enim dobr na mwlt. Dwi'n leith o wyl ein i'r nes y sgil sy'n o, eidr i fe gael o'n o'ch dan, le hyd.
1: Wel, gan ein awr sy'n neb siarad chi'n sôn gyleir, nwy di denim sy'n gynnu nach sari fi'n sy'n neb siarad chi'n sôn. Ni ddim yn eich ar nach ffyr ni fi'n awn. Siwr ym hwyr ym sy'n ta yn tolych, agos yn ni fi'n unstu i sgil eich, gwylsyn bedr ni ys ffyr na ffyr na fyd i chi, na ffyr na'ch roed y holl yn o'r holl. Ac mae'n gwyl ffyr na ni ys bwnnw sy'n bedr le, a unstu i roed mar sy'n. Ach, gynnu ffyl yn neb agos yn...
0: Brian
1: Fion, gyd yma'n o'r. Gan awr sy'n nilsyn ach i'r gynny nach marsin nach eich nis kielis yn anim. Brianan yn tenim, bynwswch, siatawn a iasacht o'n mehnys, brenhin eich ilyn rhi. Nw yn dyn gwyl canas eich agos gwyl i'r deg yn y bwynt leis. Gwyl fwr beryd leis yn fwchol bre agos ni hyd yn tawrtsan. Agos gyrbeis yn gwaen i miasacht o'n mehnys e. Fymra ta bwyr beryd gom un ôl, gom den ôl os loch eich yn. Nw yw brehanach ele agest.
0: Ta sgata onyd enim ni he yn ieg frian yn y bwyr

Kenche, Kijimut, Heshiv, Fletchista. Oh, Tanya, my Shinchier, Otter Shinise, Shinise Fair. Or Feltche, so does my farm go my live a gilier. You're on the Mahain, Mahain away, don't live. Gajin, Kuig, Hlug. The car Jason Black, Brinche, while Niasha in Hodgesha la Trur as Aiden. Vi ma fonin charigal rensin Shlio Everest a yirapu agus wunche de boer ma in shin rair ag shart ma mwches fi gajin dochlog na kartiad agus Jason avi troru sa kuwer in drochwer kama janu lena go sa linia hain chodjale ga boer chrik bigin dorsin tarin shir a vi ma ar chorus hon na garmane couple bianya hain agus Jason Black a ma chodjachta agus farinta agus treslium lan y lans na cartiad pwedrig o hore Ian McGowan agus Adam McSivney Adam Sweeney agus nes ymwyl gaelig i byg na lans nes ymwyl gaelig i byg na lans nes ymwyl sydd yr station nation dyr byd ar gwyd o'r ogyri lo an bwyc fwynch sy'n yma a wynch yma na cartiad Hey, hey. Ai, ai, ai. Ashen ni, sir. Amrod crocht y lwmwn sio. Yn yw yr ychler, cyrraeth sy'n fes mwy i geis, at Ryan Malloy, fi mae gen si ddif gwrdd rynch gig yn ei barti ag Ryan Malloy, agos ti'n mynd ffonio pys yna Ryan a chasw ddif yn yw yr ychler. Colm McShaley, na mae chag jas eis yna pys y byg jas, na Colm McShaley yn yw yr ychler. Y fi Marwal, agos y te Marwal, dar noia, dan y ffyr ein. Fi mwy i geis yna la bwytyn, sori on, dyn ni, agos the chieftains, agos hyn mae gen eis yna, bydd yw'r couple pys yna, La Labutin Soriant yn yw yr anchwer. John Tracy, a ta gydra special dy yn y gitar, yn yw'n mwysig eisiau lys la ffadau. Agus hannig mae tras na yr lygan y te egia da yrchel eich rygan yn sy'n trwnone yn ie. Agus boel am sy'n y chas o ddif. Rydbog dan y frames yn yw, bydra the rubber bandits, the mongrels, Agus bim am a host yn eisiau, bim am a host yn eisiau, nyn yw'r wael am bariart y ialstyn ddif. Colcha. Sioha, ni he. O, sian yn siana. Cai ma banw da ffadr. Bi'n padr y geisio dy sian chlair gyrrealta agus dy siar gwlcha ffolwm na gaelige agus dy siar amgyrw sia yngwart o chwarce bi siar yngwart o chwarce yn sian le gyrraj Gian chwrsa y fi egrihe yn common chlwyn erd agus dy siar gwrw gerw siartnia as bawr ega agus boel y mwya has y gwl a muncher gwrt o chwarce y le gilir prifaj yn y sgala edgwyl na poestri sgala na mwyncheri, rosin yw gysiors yw gysbysialta agos boelish bwyachas ar leig o'r da hemos ar yn an gerw siartnia an cwrsa a flannel agos a chori gynnu chyle agos ie, yeah, padr o hol sy'n ysdia adlwm yn sy'n agos wani hadanig sy'n gira adlwm sy'n a hannig sy'n ogwm dyrere chyle Sgarib i boli fer ffadr agos yn gangel y gilir ys lir gyrwyn sy'n sylt unta ys y fe yn sy'n yng Ngwrt o Harki ys was yn sio a jogla dy fe gantr ni ser fi mae gen sy'n sio di fyr efyn fi mae hen yr yn olsgol byg yn dwi'n tref sy'n chahw yng ngheiltacht yr lei agos cegol rogw stogw mae hen yr yn y ffarsdia fi ar yn y lig pwerch y glacw yn sy'n chomortas yn sy'n chomortas sy'n chwrsa agos chai mae coble siacht yn ystodio Ar y leid siacht yn bydio ni smo, ni cyfyn lom, o, ni cyfyn lat. Ach, fi sia special ta. Fi sia yr doi yr ffod. Fi mwysio ffonart yn siwn la mwyntio yn y hetio. Agus mwysio tarin siwr hafili, agus... Fi mwysio sy'r felt yn agus ar y fi. Fi am yr doi. Gwyn, mwysio yn ffadr ni un tas ar bygo yn tas y sultas dy chyref siw yn siwn yng Ngwrt o Chwarc y Fosta. Efrahan Clare. Quiggy hino, quiggy, quiggy, chiri. Ever WhatsApp, nod your heart to shark, nod your chiri a door, a quiggy, quiggy, quiggy, quig. Tamajar Facebook, tamajar Instagram, mutta the giddy checks a hole.

Mae'n gysio dda yn sy'n laset ar y wyl Glen Town mor hegel ar Miss Monaghan's ysdiag ydi, the man of the house, the Greenfield of Glen Town, ac yn sy'n the mountain lark. Ac mae'n dweud mae chas mae sy'n gysbysio dda dan y lads dda'n y herni o yn bwer Everest yma yn sy'n y reir ys cartiad. Adam Sweeney, ein am y gawn, Pedro Gohora, ac fi sydd fwy stiwr Jason Black, as dwi'n yngal darnoi ygys darnoi o wansio sian yma bwer Everest y rhyfa Cyd i sian yn tas y chwlr o ie, cyn bygla Duncan Chisholm er y wylen chigil to the high mountains ygys nid i mas mwy siwr yn y lads na granner bin cynial cynnys binio na gael o'r binio arym sy yn ys rwyd nachro arym nid i fi mae'n nis oedio a mwrs yn hen smael am y cyfad ygys y garcr chlera a ffasnysio Mae'n drap o dracht agos sganain agos ta gylioor ac ywon Sherpa 127 hours The Dawn Wall Free Solo Nid oes yn fawr i'n ddynig o Free Solo Touching the Void a sganain un tan a ffyw gys mewn mae hi yn sychai hir a gyfad Cynial Mwy am cynial Bon mochos cynial y cri cynial Nid oes yn byd cracken cyrcau e garw.

spéir rua la siva agus cuidididir ar néistear a bháil an cin sin ceáil na linne seo dáhas don táchaí ba cháir é a lua a measc na nuaran is fearr agus deo siad fásta ga rathbh a chairde in tá maith ar fád agus Ramad yn cymbo go wain y le. Mwyr y dwrt mae'n chyrdd yn ni fe mae ebol dy ahan y lychan. Yna mae ychyl dy bryd Ramad yn ffrifo a hys cynsio na mae mwyr ebol dy ahan y lychan a chasw dîf yn sio yr anachos yr chioel. Agus dyr ar nyeistr y wal yn cynsio. Ta sia ffyr iacr gira oran y wain y rawn nhw. A ta rodd yn siacht driach tŵl. Rŵn gira. Fwy'n lygan eri y sio dyn oran sio. Sgwydiad a gestiacw. O te, sawrw, sawrw. Dysyn y grwp y cael The Gloaming.

Sharon Shannon, you listen more of a covered an Claire Fashnisha, a Creelu, or Arte Bala, a Heen, Ehiloon, talk to Lejig for Sharon Shannon, Trad Fluencer and Chisel at her, Agus, yeah, Creel away, Yoy Shaves, though, yeah, a player, Arte A, Le Herc Shearer, the Sharon Shannon story, Trad Fluencer, Agus Nagraner. My geisha'r leo wadni smol a tamult baganuas agus fi mwyd geisha'r a cyn dartrydol Timbuktu yn sian agus boi'n am couple of pisa lila siarad y frwys a ydw sio agus y cwig i'ch log ti'n bwai lef si ti'n bwai lat yn sdw pisa jas ag amna colom ag sheili fast agus ti'n mwyd ffonia anal a harint la sian agus John Tracy fast pisa jas ag amna John Tracy fawr gwnie ialma the frames ag tŵs yn y flair agus bydger the settle Yeah, the settle. Mae sy'n sacrig I sys, na gwg I bala bi. Sgain y BC o gom ffawr gwnie. Mi mwyd yn Timbuktu, dy mwyd yn ys yn Marrakesh, la ffart as Kerala, Shane Hennessy at on the waistyr yr er yn gitar.

na hwalin erid sin sioj da oran cynial a wolach arin yn eich a egsul agus milchina milchina te wachta dwysa gydwyr yn mwydja erdan dífa sian regulier yn sio ar yn hwysio'r cael ma ta pís y cael o'r leid oeddu hen un ta'n ta tolka fydw da nach mien la clynsion ar yn hwysio'r cael tor sonk du tor digbag du mach rwa D ag RTE punk IE agus sian cyn ta gyhifin na lyrici an ffon glor chylim yn sian fast y colymach sheili agus a lewedar garaj o morachu larg sa gysyn un tain ta ledger la fecal la mohu ar an album sian fast y ein sgil agus an stall erd a chol yn sian acu un tain ta jas dyl warag o mynd sy'n chyn sian fi mwyd i gysyn a cam nis lwych a chyrdd la Megan Megan i gynlu

0: cynta y gyd triachas y docw siwain na hensiche mi ganasaha agus yn sihe greis yr leti ydw'n lydiog siachtwa agus lydiog na hos y cwig na rwy siach fasti mor wwnt siaranyd y men sgal ni Iosef y gwl rahang. Ta fysra hynny'r bonig gyrdi fwy chorp ffyrdd ffwrdd sy'n jaham o'n crana modi ni niw. Hanec is yr chorp unir yna chwyd dahidi i'r chaconi ym o'n crana y drehelio hynny hocht y modi ni niw. Dyrn y gyrdi modi ni niw gwm alias gyrl. Dyrn y gyrdi gymau tro nesrwch ein boni yr hori yn sgrwydiche i ar wesh. Tan bwylon gyn Richard Lín Rawal yn y ffynia ydy'r tycolio'r condau Michael Chalam y Gilasbeg mon o gleri tyr nis mô pwes di sy'n Lín Rau dan llyd sgol Lianyle. Dros gela ydy'r Susanne y Gedi o chwr Lín Rau na gaeltagda mag rydyn Lín Rawal yn y ffynia. Chyn yn Sianadar mae Kennelly cynnwn chomon lwchlas gael y clyhe y greif pel yn y heren ydy'r dŵn yng Ngal agos Ceri Jasern a chor yr chaniel telefysio gygaithir i cyrhaon. Be gylord a chos wytio'r yn chomon lwchlas gael yn dŵn yng Ngal agos y Geri na mae Jess ac yn clyhe tawad a sioel ecel agos ni elsio sy'n cart nocor y dŵrcha. Agus bod ni gehog rynnw yn ngal tarfus yn wyniw da 1.8 miliwn euro dogr yn taratolwio tybu agus mora Martin Hayden yn yw y taegiri o'r chwrsi sewltiach dyslentio agus ffolyn i'r yr maha. Tam wyniw 2.1 cwighed euro cadi da hoffwerti at ffyrbyr yn y sioen agus chorfa 2 mili euro cadi da ffyrbyrt na rosyn ar y glohonia. Sianawal yn twysgart.
1: Prif sgeilta yn iarhyd, ta yn eisteot capital 2.6 miliwn euro. Fogriniwf ag yn rhain ffintriachta, torasoriachta agos fostiachta gan Herbert Ward y taledionna i'r fiwziam chaer na galwfe ag y borsa cwych. Siad ffaltio eirin agos corlio carach na galwfe y ta monon tion sgnif. Ta mi hastach leiri ag cwysdi warghar arta fwy'n laid dolin cyn y ta dynta y ddif aibrihe aal la hiachta gobyd yn aros fictara i'r gair rua. Aibrihe y dacach gan mehi yn nan leprach o'i brysach ar yr ffald sy'n ynad. Dere cwysdi gydastyn sylir yw hwrtynys ar y gwrs gwyl mail bwr ar y brosias arcaechta. Ta ffald sy'n cwrra ag na cordyri condau Martin Lee, parig Jojo Macanymide agos yn siandadol Sean Cain, rif ogra ar y start na marw Tymi Dooley, gwyl mwynu 6,5 mili euro, cadi gwy chefynu y taffi chwrwm chwrlio condau yn y galwfe, fwy sgeim nad o Greek Capital, yn y masg sy'n ta gha chef i gantar na nilon. Lein yn y twyddysg ysdyrnu, ta cwrra mach ag yn sif mwynu daft.ca eniof, gorhonig ardw 80 fwy'n gyd i'r chys y gahed na galwfe sy'n gyd roi gymlyon sio. Gha fili 300 euro yn mewn chys ta hamant ymach ar arsan gha hiwmra sy'n mael y môr yn eis. Agus, y chysdi yn teacht y dolyg o gali hirs, John Connolly, yn teir ystod marw, Tymi Dooley sy'n dol. Fwy'n fwy gli, y hwg sysdech y teacht yn siocaita, gymysia yn nain dli o'n gyd log yn cedd fiele, nis mw na tri cyn gawangach chi o warw yn lein law wan. Sianed prif sgeilt yn iarad.
2: Prífsgilt in Deskert. Tá sé a go lefis a chóla chunta cheirí nó raibh sé dábal tar sé chiaad chuige cúig míle euro de hálaí a bhailú ar hethe folamha sa chunta Margaret nó raibh na copéisí a chuirdar amach crín. Thug túr scála ón ifig in uachta rialtais ár túl lefis go raibh feibán agus nár bailíoch antála ar na te folamha séice sa bhlíon fethe feh cahar. Tá mínú de feh cúig míle euro feachta cuairchum an forbar chorcaghine ón gorla airachta mar fórta hún scudil mwyni hen na blianna sa. Tá mwyni uachar fáil chun balúchán grín grafna edáni chun na chúri chaib nú agus chur fáil dan bobl. Tá díra chos cún tídi ag mili euro fachta ag tógra na Malta slachtvara agus tógra na ais rí leis an gólacht Seas Energy sa chala in ívrahoch. Tá im ní leire ag an gorla o Robardo Brast na chán fein drúelú tá taca dar leis os na hobricha tar hála ir a módam fastnet a tá Ofwynt os na carigach y mîn bôn taif leis yn ddangen y lor na hwyrae. Agus ta mînw ddifrish agus 1.6 miliwn euro ffogarhyd dy chen na gwnta y gyltach dyn desgyrt yr maiden ag yn rhain talafiach dy bîg agus mara agus bynigaf prif gylt yn desgyrt.
3: On am sydd yn ish, mas y mŵr i'r washti gys gamle ta gylta trinwna is ydy'r chyr chym deg soch gym deg Celsius y feis yn sôcht agus eitig i wog nŵg i fesra nirnias gwynias. I hys gamlech la mŵr i'r washti ta gylta y nocht glan na mŵr i'r zyr i'r chyl agus bai cywls cywbron ar hala ard agus ar y gosta. Ydy'r ein chym deg os tri chym deg Celsius y feis yn sôcht is eis nocht agus eitig i wog nŵg i fesra nias. Agus leis sin sna bhfuil go chuirsa nuochta agus aimsire in seoir artiúir in na gaaltachta go

Reeling in chinnock or two slish a glor ed maidin, the Irish was gone and Teddy Thorup, the Mason's apron, the humours of Tulla, agus the reconciliation reel, casta a clon kilwer na Maguires. She named Philip, Emma, Aoife agus Sean Maguire agus eisiau toki ond lwyasga, little joints and other oxymorons. Oran a hunter yn chied oran a chlwysmwyd er maidyn inia, oran a chom yn Philip Rao Sean Hewny na chmairan es litr oord yn Cashel. Peter Radcliffe yn cio chasas yn thoran yn hunter e toki yn album 20 Famous Irish Ballads.